0: Denne ukens anbefaling fra Eurospar Moa bakt potet med kyllingsalat. Bak store poteter og fyll dem med stekte kyllingbiter, blandet med lett rømme, curry, sennep, hvitløk og vårløk. Topp med fennikel og frisk gressløk. Alt du trenger til mandagsmiddagen finner du hos Eurospar Moa, og oppskriften på spar.no/oppskrifter. Har du dårlig tid, kan du ta med deg en ferdig middag fra ferskvaredisken. Laget fra bunnen av.
1: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
2: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
1: I London har vi et tett pakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare starten på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
2: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
3: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: Kvelden, ne?
1: Det er hva jeg kaller en smak.
0: Og så mange flere. Så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda er lav. Og så ses vi på jul. Men nå er jeg ser. Billetter får du på tikkio.com.
2: Noen lyger, noen skjuler noe, og en er morderen. Fredag 28. august inviterer Quality Hotel Waterfront og Ålesund Matfestival til Mord til maten. En kveld der du blir en del av mysteriet. Nyt en smakfull sharing-meny med kalde og varme retter, mens et spennende krimmysterium utspiller seg rundt det. Samle ledetråder, diskuter med bordfølge, og prøv å avsløre morderen. Klarer du å løse mysteriet? Bestill billetter i dag. Besøk Quality Hotel Waterfront på Facebook eller bok på matfestivalen.no.
3: Skal du på fjordkadensa siste vek i august?
4: Hæ? Fjord? Hva for noe?
3: Fjordkadensa?
4: Ja, er ikke det bare sånn fin kultur da?
3: Nei, fjordkadensa det er nok for de fleste. Her er det både klassisk, jazz, rock, folkemusikk og mye annet. Og det foregjenger rundt om i hele regionen.
4: Ok, men er det noe for meg, tror du?
3: Ja, har du hørt om Beethovens 9. symfoni?
4: Det er Lillebjørn Nilsen.
3: Litt i avisa, Lillebjørn Nilsen. Men det er innmari sjelden jeg får sjanse til å høre dette her med fullt orkester, kor på 100 stykker og 4 solister. Du kjenner sikkert dette her temaet derfra. Alle mennesken veden bryder. Og så videre.
4: Ja, det tror jeg kan bli kult.
3: Men sjekk ut hele programmet da. Fjordkadensa, det er mye mer enn Beethoven. Garantert noe du vil like.

0: håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavik veien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån er enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
4: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det er til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
5: Ålesund Go-Kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart-utleie Ålesund på Facebook.
6: Hei, Robert på H2 Kjøkkenforum i Ålesund her. Nå er det straks klart for en ny kjøkkenfest hos oss. Torsdag, fredag og lørdag 3., 4. og 5. september, da skjer det. Torsdag, da skal vi ha Siemens i butikken, og de stiller med egen kokk som vil lage smaksprøve og demonstrere hvitvare hele dagen. Fredag, så kommer AEG innom, og de også skal kjøre kurs på AEG-produkt og lage smaksprøve. Lørdag, da er det barnas dag. Det blir lykkehjul, ansiktsmaling og selvfølgelig pølse og brus. Det blir kjempepriser alle dagene på H2H-kjøkken og hvitvare, og ikke minst alle som er innom disse dagene blir med på trekning av et gavekort på 140 000 kroner i H2-produserte vare og Siemens hvitevare.

0: til hverdagen. Hos oss på Thon Senter Moa finner du alt til barnehage og skolestart nå I august. Velkommen innom for en hyggelig handel.
1: Er det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund, Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Hei, Vidar fra Noregro. Nå det kampanjetid I våre

0: slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
2: Trenger du en pålitelig entreprenør for ditt byggeprosjekt? Velg VG Bygg Ålesund, ekspertene som bygger drømmer. Vi kombinerer erfaring med dedikasjon for å levere resultat av høy kvalitet. VG Bygg Ålesund, din vei til vellykket resultat. Nå byggmann forhandler.
3: Jobbpartner Ålesund, områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
4: Vi i Lokaltaxi Ålesund Taxi kjørte i fjor 4 millioner kilometer, hovedsakelig i Ålesund, Sula og Giske. Alt dette i din tjeneste. Vi er stolte over å være ditt taxivalg. Bestill enkelt med appen Taxifix, se bilen når den er på vei, og få kvitteringen rett i appen. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

0: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
2: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
1: I London har vi et tett pakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare start på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
2: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
3: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, 3 bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvold, go-kart for 2 fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
4: Hei, Vidar fra Noregro. Nå er det kampanjetid i våre butikker, og vi har en rekke produkt til knallgode priser. Kjøp 3 kartonger filterkaffe fra Costa Coffee og få med en kaffetrakter verdi 8000 kroner på kjøpet. Vi har også tilbud på Office Chair fra Sunflex til 2995 og 1 kartong med kopipapir til 299. Det er også en rekke tilbud innenfor tørkesystem, renhold, kontor og emballasje. Velkommen til nok en hyggelig handel hos oss på Norengro, Ødegård, Vollerstad.
5: Hei, Karl-Jan her. På jakt etter fersk krabbe, da bør du ta turen til Eurospa Moa. Kom og sjekk ut vårt breie utvalg av krabbe og alt annet du trenger for å lage en deilig sjømatmiddag. Vårt vennlige personal står alltid klar til å hjelpe deg, så hvorfor ikke komme og besøke oss på Eurospa Moa i dag?
6: VG Bygg Ålesund, din lokale partner for ditt byggeprosjekt. Enten det er boligbygging, opppussing eller renovering. Ta kontakt i dag. VG Bygg Ålesund, nå byggmann forhandler.
7: Enda en gul container!
8: Containerkonsult, vi har Sunnmøres guleste containerer.

0: tilbake til hverdagen. Hos oss på Thon Senter Moa finner du alt til barnehage og skolestart nå I august. Velkommen innom for en hyggelig handel.
1: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og I Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
4: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har I en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
5: Hei, Robert på H2 Kjøkkenforum I Ålesund her. Nå det straks klart for en ny kjøkkenfest hos oss. Torsdag, fredag og lørdag 3., 4. og 5. september, da skjer det. Torsdag, da skal vi ha Siemens I butikken, og de stiller med egen kokk som vil lage smaksprøve og demonstrere hvitvare hele dagen. Fredag, så kommer AEG innom, og de også skal kjøre kurs på AEG-produkt og lage smaksprøve. Lørdag, da det barnas dag. Det blir lykkehjul, ansiktsmaling og selvfølgelig pølse og brus. Det blir kjempepriser alle dagene på H2H-kjøkken og hvitvare, og ikke minst, alle som innom disse dagene blir med på trekning av et gavekort på 140 000 kroner I H2-produserte vare og Siemens hvitevare.
6: Hvem vil du skal kjøre ditt barn? Etter frislipp I drosjenæringen ikke taxi lenger bare taxi. Hos Lokaltaxi Ålesund Taxi må alle sjåfører bestå kjentmannsprøve og språktest før de får sjåførkort. Og det blir vandelsjekket hvert femte år. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalt kjente, trygge og enkle drosjevalg.
7: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollega. Klar for en ny utfordring? Yes! Bestill nå på alesundescape.no.

0: Denne ukens anbefaling fra Eurospar Moa bakt potet med kyllingsalat. Bak store poteter og fyll dem med stekte kyllingbiter, blandet med lett rømme, curry, sennep, hvitløk og vårløk. Topp med fennikel og frisk gressløk. Alt du trenger til mandagsmiddagen finner du hos Eurospar Moa og oppskriften på spar.no/oppskrifter. Har du dårlig tid, kan du ta med deg en ferdig middag fra ferskvaredisken. Laget fra bunnen av.
1: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: hvert fall denne. Det hva jeg kaller en smak. Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som føler meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.
1: Noen lyger, noen skjuler noe, og en morderen. Fredag 28. august inviterer Quality Hotel Waterfront og Ålesund Matfestival til mord til maten. En kveld der du blir en del av mysteriet. Nyt en smakfull sharing-meny med kalde og varme retter, mens et spennende krimmysterium utspiller seg rundt det. Samle ledetråder, diskuter med bordfølge og prøv å avsløre morderen. Klarer du å løse mysteriet? Bestill billetter i dag. Besøk Quality Hotel Waterfront.

0: på Facebook eller bok på matfestivalen.no.
1: Skal du på fjordkadensa siste vek og i august?
2: Fjord, hva for noe?
1: Fjordkadensa?
2: Ja, er ikke det bare sånn fin kultur da?
1: Nei, fjordkadensa, det er nok for de fleste. Der er det både klassisk, jazz, rock, folkemusikk og mye annet. Og det foregjenger rundt om i hele regionen.
2: Ok, men er det noe for meg, tror du?
1: Ja, har du hørt om Beethovens 9. symfoni?
2: Det er Lillebjørn Nilsen.
1: Litt i avisa, Lillebjørn Nilsen. Men det er innmari sjelden jeg får sjanse til å høre dette her med fullt orkester, kor på 100 stykker og 4 solister. Du kjenner sikkert dette her temaet derfra. Alle mennesken veden bryder. Og så videre.
2: Ja, det tror jeg kan bli kult.
1: Men sjekk ut hele programmet da. Fjordkadensa, det er mye mer enn Beethoven. Garantert noe du vil like.
3: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndig kontroll og kjøm der maskiner i står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
4: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: catchy-ling, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: til hverdagen. Hos oss på Thon Senter Moa finner du alt til barnehage og skolestart nå I august. Velkommen innom for en hyggelig handel.
1: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
2: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
1: I London har vi et tatt bakkeprogram med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette læring utenfor klasserommet, og bare start på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
2: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
3: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og I Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
4: Noen lyger, noen skjuler noe, og en morderen. Fredag 28. august inviterer Quality Hotel Waterfront og Ålesund Matfestival til Mord til maten. En kveld der du blir en del av mysteriet. Nyt en smakfull sharing-meny med kalde og varme retter, mens et spennende krimmysterium utspiller seg rundt det. Samle ledetråder, diskuter med bordfølge og prøv å avsløre morderen. Klarer du å løse mysteriet? Bestill billetter I dag. Besøk Quality Hotel Waterfront på Facebook eller bok på matfestivalen.no.
5: Karl-Jan her. På jakt etter fersk krabbe? Da bør du ta turen til Eurospa Moa. Kom og sjekk ut vårt breie utvalg av krabbe og alt annet du trenger for å lage en deilig sjømatmiddag. Vårt vennlige personal står alltid klar til å hjelpe deg, så hvorfor ikke komme og besøke oss på Eurospa Moa I dag?
6: Gul konteiner!
7: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice, tradisjon sydd med stolthet.

0: Denne ukens anbefaling fra Eurospar Moa bakt potet med kyllingsalat. Bak store poteter og fyll dem med stekte kyllingbiter, blant annet med lett rømme, curry, sennep, hvitløk og vårløk. Topp med fennikel og frisk gressløk. Alt du trenger til mandagsmiddagen finner du hos Eurospar Moa, og oppskriften på spar.no/oppskrifter. Har du dårlig tid, kan du ta med deg en ferdig middag fra ferskvaredisken. Laget fra bunnen av.
1: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det

kaldın mı? Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på juli.

0: Biletter får du på tikkio.com.
1: Hei, Vidar fra Nordengro. Nå det kampanjetid i våre butikker, og vi har en rekke produkt til knallgode priser. Kjøp tre kartonger filterkaffe fra Costa Coffee og få med en kaffetrakter verdi 8000 kroner på kjøpet. Vi har også tilbud på Office Chair fra Sunflex til 2995 og en kartong med kopipapir til 299. Det også en rekke tilbud innenfor tørkesystem, renhold, kontor og emballasje. Velkommen til nok en hyggelig handel hos oss på Nordengro, Ødegård på Lærstad.
0: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesunds Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesunds Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kartutleie Ålesund på Facebook.
3: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene brutale, atmosfæren uhyggelig, og tida, det din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet allerede begynt.

0: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån er enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Hauge Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Hauge Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugemaskinservice.no.
4: VG Bygg Ålesund, der kvalitet møter dedikasjon. Enten du planlegger å bygge nytt eller pusse opp, er VG Bygg Ålesund din pålitelige partner. Vi tar stolthet i hvert prosjekt vi håndterer. Velg VG Bygg Ålesund fordi ditt hjem fortjener det beste. VG Bygg Ålesund, nå byggmann forhandler.
5: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du er ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet er allerede begynt.

0: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
2: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
1: I London har vi et tatt bakkeprogram med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare start på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
2: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
3: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, 3 bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for 2 fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
4: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
5: Hei, Robert på H2 Kjøkkenforum i Ålesund her. Nå er det straks klart for en ny kjøkkenfest hos oss. Torsdag, fredag og lørdag 3., 4. og 5. september, da skjer det. Torsdag, da skal vi ha Siemens i butikken, og de stiller med egen kokk som vil lage smaksprøve og demonstrere hvitvare hele dagen. Fredag, så kommer AEG innom, og de også skal kjøre kurs på AEG-produkt og lage smaksprøve. Lørdag, da er det barnas dag. Det blir lykkehjul, ansiktsmaling og selvfølgelig pølse og brus. Det blir kjempepriser alle dagene på H2H-kjøkken og hvitvare, og ikke minst, alle som er innom disse dagene blir med på trekning av et gavekort på 140 000 kroner i H2-produserte vare og Siemens hvitevare.

0: Denne ukens anbefaling fra Eurospamoa bakt potet med kyllingsalat. Bak store poteter og fyll dem med stekte kyllingbiter, blant annet med lett rømme, curry, sennep, hvitløk og vårløk. Topp med fennikel og frisk gressløk. Alt du trenger til mandagsmiddagen finner du hos Eurospamoa og oppskriften på spar.no/oppskrifter. Har du dårlig tid, kan du ta med deg en ferdig middag fra ferskvaredisken. Laget fra bunnen av.
1: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Stikk innom Olsen Storsenter, midt I hjertet av Olsen sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
3: Skal du på fjordkadensa siste vek I august?
4: Hæ? Fjord? Hva for noe?
3: Fjordkadensa.
4: Ja, ikke det bare sånn fin kultur da?
3: Nei, fjordkadensa det nok for de fleste. Her det både klassisk, jazz, rock, folkemusikk og mye annet. Og det foregjenger rundt om I hele regionen.
4: Ok, men det noe for meg, tror du?
3: Ja, har du hørt om Beethovens 9. symfoni?
4: Det Lillebjørn Nilsen.
3: Det litt I avis av Lillebjørn Nilsen. Men det innmari sjeldne for sjanse til å høre dette her med fullt orkester, kor på 100 stykker og 4 solister. Du kjenner sikkert dette her temaet derfra. Alle mennesken veden bryder. Og så videre.
4: Ja, det tror jeg kan bli kult.
3: Men sjekk ut hele programmet da. Fjordkadensa, det mye mer enn Beethoven. Garantert noe du vil like.
5: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter I Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
6: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.

0: biljetter får du på tikkio.com.
1: Flytting kan være slitsomt, men boliglån er enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
2: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn i butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
3: Jobbpartner Ålesund, områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
4: Bestill taxi med appen Taxifix og få maksimalpris på turen når du oppgir hvor du skal. Legger du inn betalingskortet, så er du sikker på å få den rimeligste turen. Appen virker i de største norske byene. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

0: Her VG-nyhetene. En person pågrepet og siktet etter en alvorlig voldshendelse I Sandnes I natt, det melder politiet som har igangsatt etterforskning. Redningstjenestene søker langs Telemarkskysten etter melding om at en seilbåt med en person ombord savnet. Det var familien til den savnede som meldte fra I går kveld. Søk med helikopter skal etter planen gjenopptas klokka 7. Danmark rystes av et drap på en 16-åring som skjedde på en skolefest I Roskilde like før helga.
1: Elevene var samlet for å feire starten på skoleåret da det skal ha oppstått et slagsmål. Da politiet kom fram hadde 16-åringen knivskader I brystet og ryggen, skriver TV 2 I Danmark. En annen 16-åring pågrepet og siktet for drap. Han nekter straffskyld.
0: Reporter Miriam Alsvik. Fra midten av september får Spotify-lyttere se hvilke profiler som AI-genererte. Artistprofilene skal merkes som AI-persona og vil ikke bli anbefalt på Spotifys redaksjonelle spillelister eller I algoritmene. I tillegg skal brukerne selv kunne rapportere profiler de mistenker AI. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: fast lenka, blind, og du er ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet er allerede begynt.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
2: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
3: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du er stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32. Eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

0: presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 7.
1: Här är vägnyheterna. En person har pågrepet och siktet efter en allvarlig våldshändelse på en privat adress i Sandnes i natt. Politiet har igångsatt efterforskning. Danmark rystes av ett drap på en 16-åring som skedde på en skolefest i Roskilde like før helga.
2: Eleverna var samlet för att fira starten på skolåret då det skulle ha uppstått ett slagsmål. Då politiet kom fram hade 16-åringen knivskador i bröstet och ryggen, skriver TV2 i Danmark. En annan 16-åring är pågrepet och siktet för drap. Han nekter straffskyld.
1: Reporter Miriam Alsvik. Regeringen mener ungdomsløftet som skulle få fler unge i jobb har fungert, melder NTB. I løpet av fjoråret gikk antallet unge utenfor arbeidslivet ned med 4000 etter at toppsjefer i flere store bedrifter signerte en avtale med regjeringen om å få flere unge i arbeid. Fortsatt står 110 000 personer mellom 20 og 29 år utenfor arbeid og høyere utdanning. En man i England er pågrepet mistenkt for drap etter at hunden hans bet en 55 år gammel mann som senere døde av skadene, det melder Sky News og BBC. Hendelsen skjedde i Wakefield i West Yorkshire lørdag ettermiddag. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
3: Politiet har haft trafikkontroll med fokus på hastighet och rus i Ålesund söndag förmiddag. Totalt 13 køretøy och förare blev kontrollerat och det var ingen reaktioner från politiets sida. Og studentskipnaden SITT kan ha vært utsatt for et dataangrep mot kundedatabasen, og personopplysninger kan ha kommet på avveie, skriver NRK. Opp til 780 studenter i Gjøvik, Ålesund og Trondheim har vært berørt og skal ha blitt varslet. SITT opplyser at sikkerhetsproblemet nå er rettet, og at datatilsynet er varslet om hendelsen. Og en bevisstløs person ble hentet ut av en bolig etter en brann på Hareide natt til søndag, det skriver NRK. Personen fikk behandling på stedet og ble deretter fraktet til Ålesund sykehus i våken tilstand. Ingen andre var i huset, og brannvesenet fikk raskt kontroll på flammene, og det var ikke behov for å evakuere naboer. Og Atvin opplever store problemer med ulovlig søppeldumping ved renovasjonspunktet på Kverve på Ellingsøya. Vaskemaskiner, møbler og kofferter er blant avfallet som blir satt igjen, og i perioder har Atvin måttet rydde området flere ganger i uka. Selskapet vurderer nå tiltak som kameraovervåkning og sier til Sunnmørsposten at renovasjonspunktet i ytterste konsekvens kan bli fjernet dersom problemet fortsetter.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Mandagen byr på bris mellom sørvest og nordvest, periodevis frisk bris på kysten i nord. Fra i ettermiddag nordlig bris på kysten nordøstlig frisk bris. Skya eller delvis skya og perioder med enkelte regnbyer. Temperaturen her i Ålesund skal stort sett ligge på rundt 13-14 grader.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Stille før stormen, tror jeg vi kan si denne mandagsmorgenen, for det er ganske så rolig på veiene akkurat nå, men det er skolestart i dag, og det blir mange som skal ut og ferdes, spesielt rundt klokka 08.00. Så morgenrøsje vil vel for alvor melde sin ankomst igjen i dag, men enn så lenge, stille og rolig og lite biler på Sunnmørsveiene. Riktig god mandag 17. august. Du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund, og mitt navn det Trond Inge. For veldig mange så er dette en litt ekstra spennende mandag, for som vi sa innledningsvis i trafikkmeldingen, så er det nå skolestart. Nye sekker er pakket, kanskje finstasen er på, og rundt omkring på Sunnmøre er det mange spente, spesielt førsteklassinger, som skal møte på skolen for aller første gang. En ekstra lykke til hilsen til alle de som har håpefulle som startet på skolen i dag, og selvfølgelig da til de små. Og med skolestart så kommer også mange små trafikanter tilbake langs veiene. Derfor får vi besøk av Torstein Vestby fra politiet i Ålesund klokka 08.00 for å snakke om aksjon skolevei. Og hva vi voksne bak rattene bør være ekstra oppmerksomme på. nå som skolestarten venter. Og så skal vi innom kalenderen, og i dag er det Werner og Wenche som har navnedag. Gratulerer med navnedagen, og 17. august er også blant annet National Non-Profit Day, en dag som løfter frem frivillige og ideelle organisasjoner som jobber, som er viktig for samfunnet. Det er også Black Cat Appreciation Day av alle merkelige verkedager. Så har du en svart katt hjemme, så får den kanskje litt ekstra oppmerksomhet i dag. Så ja, her er det bare å feste setebeltet og gjøre seg klar for en ny augustuke. Og så setter vi i gang med Taylor Swift.

Du fikk musikk ifra Ella Langley her I morgenshowet på Radio Olsund. Be Her var det du fikk servert. Og mer musikk det på trappene. Klokka 13 minutter over 7 og Coldplay med gode gamle Clocks det som venter her I morgenshowet på Radio Olsund. Ny uke, nye muligheter. Håper du får en strålende fin mandag.

0: Nyhetsmorgen presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Mandagen den byr på stort sett oversida vær, men her i Ålesund meldes det om periodevis oppholdsvær også stort sett denne her mandagen. Det blir svak vind fra sør-vest-vest utover dagen før vi i ettermiddag og til kveld får en lett bris fra sør-øst. Temperaturen skal opp på rundt 13-14 grader på det varmeste.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Stilt og rolig på Sunnmørsveiene. Det er fin flyt både på Ålesundsveiene og i distriktet. Ingen trafikale problemer rapportert denne mandagsmorgenen.
2: Hei, jeg heter Eirik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
3: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.

Du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund denne mandagen 17. august, og neste uke så braker det løs med nok en runde med Fjordkadensa, festivalen som de siste årene har blitt umåtelig populær, mest for sin allsidighet. Her er det på en måte musikk for egentlig enhver smak, samtidig som vi blir presentert noe av det flotteste innen klassisk musikk. Og apropos klassisk musikk, for Beethovens 9. symfoni gir vi billetter vekk til en heldig vinner på onsdag og på fredag. Du trenger bare å sende en melding på Facebook eller Instagram der du skriver hvem du ønsker å ta med deg, så kan du få lov å oppleve Ode til glede, Beethovens 9. symfoni i Sykkylven kyrkje.

Det var Lizzo, Don't Make Me Love You, fikk du her I morgenshowet på Radio Ålesund 17. august. Straks norske Street Boys med Fri, men først en låt ifra 1990, Scorpions med Send Me An Angel.

0: Politiet hadde søndag formiddag trafikkontroll med fokus på hastighet og rus i Ålesund. Totalt 13 kjøretøy og førere ble kontrollert, og det var ingen reaksjoner fra politiets side. Og studentskipnaden SITT har vært utsatt for et dataangrep mot kundedatabasen, og personopplysninger kan ha kommet på avveie, skriver NRK. Opp til 780 studenter i Gjøvik, Ålesund og Trondheim kan være berørt og skal ha blitt varslet. SITT opplyser at sikkerhetsproblemer nå er rettet, og at datatilsynet er varslet om hendelsen. Og en bevisstløs person ble hentet ut av en enebolig etter en brann på Hareide natt til søndag, det skriver NRK. Personene fikk behandling på stedet og ble deretter fraktet til Ålesund sykehus i våken tilstand. Ingen andre var i huset. Brannvesenet fikk raskt kontroll på flammene, og det var aldri behov for å evakuere naboer. Og Atvin opplever store problemer med ulovlig søppeldumping ved renovasjonspunktet på Kverve på Ellingsøya. Vaskemaskiner, møbler og kofferter er blant avfallet som blir satt igjen, og i perioder har Atvin måttet rydde området flere ganger i uka. Selskapet vurderer nå tiltak som kameraovervåking og sier til Sunnmørsposten at renovasjonspunktet i ytterste konsekvens kan bli fjernet dersom problemet fortsetter.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Vekslende mellom sørvest og nordvestlig bris, periodevis frisk bris på kysten i nord. I ettermiddag får vi en nordlig bris, på kysten nordøstlig frisk bris. Mandagen byr på stort sett skya eller delvis skya med enkelte perioder med lokale regnbyer. Temperaturer på 13-14 grader.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Fin flyt på både Europavei 39 og Europavei 136 denne mandagsmorgenen, men det begynner å dra seg til med biler, og vi vet at det er skolestart i dag. Mange er tilbake for fullt etter sommerferien, så ta hensyn til myke trafikanter også i denne mandagsmorgenen når du setter av gårde. Og klokka den passerer 7:30 i det vi straks skal få mer musikk her på Radio Ålesund, men som jeg sa i trafikknyhetene så er det skolestart. Det er flere myke trafikanter på veiene framover, og i denne anledning så settes det i gang aksjon Skolevei fra politiets side. Mer om det klokka 08:00 når Torstein Vestby fra politiet i Ålesund kommer i studio. Men nå så får du musikk fra Bella Kay.

0: vel trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og I Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: OFK gikk på en kjempesmell da laget spilte 5-5 mot Vålerenga søndag. OFK ledde 4-2 til pause og økte til hele 5-2 tidlig I andre omgang etter at Mathias Kristensen satte sin andre skåring for dagen. Men Vålerenga slo tilbake med 3 mål og 5 minutter før sluttet kom utligninga. Dermed rota OFK bort en 3-målsledelse og måtte nøye seg med 1 poeng. Og Arsenal fikk en drømmestart på sesongen da de slo Manchester City hele 3-0 I Community Shield. Ricardo Calafiori sendte Arsenal I ledelsen allerede etter 23 sekunder før Kai Havertz doblet ledelsen. Kaptein Martin Ødegaard satte inn 3-0 like etter pause og sikret dermed sesongens første trofé for de regjerende Premier League-mesterne. Og Sondre Guttormsen skuffa I EM-finalen I stavsprang I Birmingham. Nordmannen kom seg ikke høyere enn 5,7 meter og 37 centimeter under personlig rekord og endte på 6. plass. Far og trener Atle Guttormsen sa til NRK at sønnen ikke fikk trøkka seg ordentlig gjennom. Og Kasper Ruud måtte trekke seg fra Masters-turneringen I Cincinnati med ryggproblem. Nordmannen ledet 5-2 I første set mot australske Christopher O'Connell, men tapte setet 5-7. Tre games inn I andre set ga Ruud opp. Han nummer 17 på verdensrankingen og går en viktig periode I møte med tanke på å beholde plassen innenfor topp 20. Og Victor Hovland endte på delt 19. Plass I PGA-turneringen I Memphis etter en ujevn avslutningsrunde. Han gikk 4 slag under par, og Scottie Scheffler ledet turneringen med 17 slag under par.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Dagen den byr på stort sett overskya, men oppholdsvær her i Ålesund ifølge meteorologene som også melder om litt skiftende bris gjennom dagen fra både sørvest til vest, men også til en nordøstlig lett bris til kvelden. Gjennom dagen 13-14 grader på det varmeste, og solnedgang får vi klokka 21.34.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Det begynner å dra seg til med trafikk. Mange er på vei til sin første skoledag etter ferien. Lykke til på skolen for de som kanskje skal starte i første klasse. Litt ekstra spente naturligvis. Og så ønsker vi selvfølgelig også litt lykke til foreldre som også er litt spente denne mandagsmorgenen.

0: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
2: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
1: I London har vi et tettpakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttet sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare start på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
2: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka åtte.
1: Her VG-nyhetene. Donald Trump kutter I militærøvelser med Sør-Korea. Han mener øvelsene sender et fientlig signal til Nord-Korea.
2: Trump peker på sitt gode forhold til Nord-Koreas leder Kim Jong-un. Han skriver samtidig på True Social at Sør-Korea skal ha takket nei til å samarbeide med USA om det han kaller atomnedrustning av Iran. Det likevel for sent å avlyse øvelsen Ultra Freedom Shield som starter I dag.
1: Reporter Miriam Alsvik. I Belgorod-regionen I Russland 6 mennesker drept I et ukrainsk rakettangrep, det melder nyhetsbyrået AFP ifølge NRK. 4 andre ble såret I angrepet, inkludert 1 barn. Redningstjenestene søker langs Telemarkskysten etter melding om at en seilbåt med en person ombord savnet. Det var familien til den savnede som meldte fra I går kveld. 2 redningsskøyter og et kystvaktskip har søkt etter båten gjennom natta. Oslo Lufthavn Gardermoen ble I natt rutinemessig evakuert etter at brannalarmen ble manuelt utløst. Pressevakt I Avinor Katrine Samholt sier det veldig irriterende, men ikke får konsekvenser for trafikken. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
3: Politiet hadde trafikkontroll på hastighet og rus I Ålesund søndag formiddag. Totalt 13 kjøretøy og førere ble kontrollert, og det var ingen reaksjoner fra politiets side. Og studentskipnaden SITT har vært utsatt for et dataangrep mot kundedatabasen, og personopplysninger kan ha kommet på avveie, skriver NRK. Opp til 780 studenter I Gjøvik, Ålesund og Trondheim kan være berørt og skal ha blitt varslet. SITT opplyser at sikkerhetsproblemet nå rettet, og at datatilsynet varslet om hendelsen. Og en bevisstløs person ble hentet ut av en enebolig etter en brann på Hareide natt til søndag, skriver NRK. Personene fikk behandling på stedet og ble deretter fraktet til Ålesund sykehus I våken tilstand. Ingen andre var I huset, og brannvesenet fikk raskt kontroll på brannen, som gjorde at det ikke var behov for å evakuere naboer. Og Atvin opplever store problemer med ulovlig søppeldumping ved renovasjonspunktet på Kverve på Ellingsøya. Vaskemaskiner, møbler og kofferter blant avfallet som satt igjen, og I perioder har Atvin måttet rydde området flere ganger I uka. Selskapet vurderer nå tiltak som kameraovervåkning og sier til Summersposten at renovasjonspunktet I ytterst konsekvens kan bli fjernet dersom problemet fortsetter.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Vekslende mellom sørvest og nordvestlig bris, periodevis frisk bris på kysten I nord. I ettermiddag får vi en nordlig bris på kysten nordøstlig frisk bris. Mandagen byr stort sett på skya eller delvis skya vær med enkelte perioder med lokale regnbyer. Temperaturer på 13-14 grader.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Det tettner mer og mer til I trafikken, og det kanskje ikke så rart. Veldig mange I aksjon igjen etter at det skolestart I dag, så vær litt obs på myke trafikanter også denne mandagsmorgenen, men enn så lenge så meldes det for så vidt om stille og rolige forhold til tross for litt kødannelse enkelte plasser.
4: Dette Morgenshowet.
5: Morgenshowet.
3: Klokka den har passert 08.00 denne mandagen 17. august, og I dag det skolestart for mange på Sunnmøre. Det betyr også at trafikkbildet endrer seg ganske kraftig fra det vi har vært vant til gjennom sommerferien. Plutselig det barn på fortau ved fotgjengerfelt og på sykkel langs veiene, og for noen av de aller minste det den første skoleveien de noen gang har hatt. Politiet markerer skolestarten med aksjonen Skolevei, der målet å gjøre skoleveiene tryggere og samtidig minne oss voksne på ansvaret vi har bak rattet. Og med oss denne mandagsmorgenen så har vi han Torstein Vestby fra politiet I Ålesund. Riktig god morgen.
6: God dag, god dag.
3: Fortell oss, Torstein, hva egentlig aksjonen Skolevei, og hva det politiet ønsker å oppnå?
6: Vi har et klart mål, og det trygge skoleveier I samarbeid med foreldre, sjåfører og andre som jobber med trafikksikkerhet.
3: Dette jo en aksjon som dere har hvert år. Hvor lenge pågår den?
6: Det uke 33, 34 og 35, så det da totalt I tre uker da, så det blir to uker nå.
3: Noen er sikkert litt spent, kan de møte på trafikkontrollen allerede I dag?
6: Det håper jeg. Jeg håper I hvert fall at de ser noen politifolk I refleksvest I nærheten av en skole.
3: Men som jeg sa innledningsvis, trafikkbildet endrer seg veldig fra hva vi har vant med nå siste tida frem til skolestart. Hvor stor forskjell det egentlig da på trafikkbildet? Altså, hvor lett det for oss bilister å kanskje bli tatt på senga når alt snurs på hodet?
6: Hvis du kjører til jobb I dag rundt disse tider, og du ikke Det har fått med deg at det langt flere barn, både gående og syklende langs veien, da må du skru deg litt mer på.
3: Ja,
6: det langt flere etter veien på denne tida nå enn det var førre uke.
3: Men hva det politiet ser etter sånn spesielt da, når de rundt skolene nå I forbindelse med skolestart?
6: Det vi ser etter, det først og fremst at de som ferdes I trafikken, eller de som kjører, da, tar hensyn til de mjuke trafikantene. Enten det å holde riktig fart, eller at det å vike ved et gangfelt som krysser veien. Og så gjennomfører vi jo også Vi stopper jo bilister og tar ruskontroll, og så ser vi ser jo på de kjøretøya til veien, da det noe vi reagerer på, så stopper vi dem. Kanskje det biler, eller motorsykler, eller elsparkesykler til veien, som ikke skulle ha vært til veien, men som må repareres.
3: Og så jo det jo også noe jeg har inntrykk av at dere opptatt av, det jo dette med beltebruk, og da spesielt kanskje også da på det med sikring av barn, at det gjøres på en forsvarlig og riktig måte.
6: Ja, det sjåføren sitt ansvar at barn sikres forsvarlig I bilen, og en førsteklassing, den for eksempel, den skal ikke sitte I sete med belte. Den må ha pute eller en egnebilstol.
3: Og så det, vi var litt inn på det, dette med fart. Det nødvendigvis de store fartsovertredelsene som skaper de farligste situasjonene ved en skole?
6: Fart jo farlig. Men når det blir så mye trafikk som det ofte nå om morgenen, er det dårlige muligheter til å kjøre veldig fort. Utfordringen jo hvis det noen som skal prøve å skynde seg, ta en forbikjøring, eller skal bære, jo noe vi veldig ofte hører når vi stopper noen som har gjort noe dumt. Så de store fartsovertredelsene, de blir overrasket hvis vi ser I området rundt til skole, men at det noen som ikke tar nok hensyn, eller som prøver seg på en uheldig manøver som utrygg for noen rundt, det ser vi.
3: Ja, for det jo en sånn, det kan jo danne seg litt kø, vet vi, I forbindelse med å levere på skolene. Og det å stå I kø, Jeg kan jo også føle til at man kanskje blir litt uoppmerksom.
6: Ja, helt klart. Da kan fort dette ned I, når bilen står stille, så ser vi at den fort kan dette ned I en mobiltelefon, eller at den begynner å styre med skjermen I bilen, som de fleste biler, moderne biler har. Mitt ønske at når vi rundt så mange mjuke trafikanter som det vi har ved en skole, så ikke det tida for å dette bort I andre ting enn å følge med på trafikken rundt seg.
3: Og Och så är det, vi var lite in på det nu, detta med att leverera då. Det kan hopa sig upp med lite bilar och man ska gärna leverera rätt utanför skoleporten. Alla ska göra det samtidigt. Det hopar sig lite upp med utmaningar knyttat till det. Är det något som politiet liksom följer lite med på att man inte prövar sig på en spansk och kanske tar och kör upp på ett fortau eller över en mittrabatt bara för att komma sig ut sån typ ting?
6: Ja, det följer vi med på. Och så hvis det blir många sådana händelser så är det klart då sliter vi med att få tatt för oss alla. Så vi är avhängiga av att spela på lag med föräldrar, chaufförer, både de som bara ska förbi en skola men också de som ska leverera eller hämta.
3: Vi ska fortsätta prata med han Torstein Vestby från politiet i Ålesund efter en liten paus. Då ska vi bland annat snacka om förstaklassingarna som ska ut på skolvägen för allra första gång, cykla och självfølgelig också el-sparkcyklar där vi vuxna också kanske har ett alldeles lite ansvar.

0: Det er skolestart i dag, og vi har besøk av Torstein Vestby fra politiet i Ålesund for å snakke om aksjonen Skolevei, og hvordan vi sammen kan gjøre skoleveien tryggere. Og mange, Torstein, skal jo i dag ut på sin aller første skolevei. Mange seksåringer begynner på skolen for aller første gang. Hva er det vi voksne kanskje må forstå om de minste barna i trafikken i forhold til hva de faktisk greier å forstå? Blant annet kanskje fart og avstand, vurdering av den slags.
1: På et eller annet tidspunkt i trafikkopplæringen så skal de aller fleste med førekort i dag ha hatt om at barn og unge, de rent kognitivt, så fungerer ikke de som oss voksne. Så vi må huske på det, at disse unga våre, de sliter med, eller de klarer ikke å vurdere fart på biler, avstand, de klarer ikke det på samme måten som oss. Det er jo forsket på at det er ikke bare de minste unga, men det, du er oppe i tenårene før du har utviklet dette der.
0: Og så er det vel litt sånn at det, små barn, de kan jo også gjøre noe litt sånn uventet, der du ser for eksempel at noen setter barnet sitt på skolen, og så tenker du at nå går de, da kjører jeg, og så snur de plutselig, for de, jeg har lyst til å ha en klem til med mamma eller en pappa, og det er sånne ting som kanskje kan være litt greit å ha litt is i magen før man prøver å presse seg fram og sette av sitt barn.
1: Ja, ja. Unger er uberegnelige. De fleste, de gjør jo som vi forventer. Men klart, hvis en 5-6-åring ser noe veldig interessant etter vegen, eller hver vegen, så da vil jo den bort og se på det, uavhengig av om jeg kommer der litt, og slett sitter sikkert at ungen klarer å huske på og se seg før, og da er det vårt ansvar som sjåfør at vi har tatt høgde for at sånne ting kan skje.
0: Og det å være oppmerksom og se det som er rundt en er jo også veldig gjeldende for de som skal sykle til skolen. Hva er det kanskje vi foreldre bør være litt obs på før vi sender barna våre på sykkel alene til skolen?
1: Vi ønsker jo at alle tar en prat med ungen sin eller ungdommen om dette her med trafikksikkerhet. For det er klart, de større barna som sykler, de, det er ikke sikkert de er klare over at de minste, de kan være uberegnelige. Det kan være at de er usikre på om, ja, skal jeg som er på sykkel, trenger jeg å stoppe, eller må jeg vike for en fotgjenger? Og så er det klart, vi må jo, før eller vi sender i vegen poden på sykkel, så må vi jo prate om, er jo minst like viktig å være forsiktig, nettopp fordi at farta kanskje er større. Dette her med å holde seg på riktig side av vegen, gå til sykkelen før den skal krysse vegen, for å være tydelig på hva den skal. Sånne ting må vi kanskje ha pratet om, og med det minste må vi kanskje vise dem også.
0: Hvor tid er det politiet mener at barn da er klar til å sykle alene? Har dere noen sånn fasit på det?
1: Jeg husker jo for lenge siden, vi hadde jo noe på, da jeg gikk på barneskolen, så tok vi sykkelknappen i 4. klasse. Og da er vi vel sånn rundt 10 år. Ikke at det er nødvendigvis er en fasit, og så vet vi jo at det varierer ifra unge til unge. Så, men noe fasit vil ikke jeg gi, men du skal være trygg som forelder på at ungen din kommer seg hele tiden fram til skolen på sykkel før eller senere i veien.
0: Og så har jo vi senere tida fått en ny utfordring på veiene. Det er jo disse elsparkesyklene som har blitt en mye større del av trafikkbildet. Er det noe dere følger ekstra godt med på i forbindelse med skolestart?
1: Ja, jeg tenker jo at en elsparkesykkel som kommer i 20 km i timen kan være like farlig som en bil som man kolliderer med. Så vi følger helt klart med på disse elsparkesyklister, og Der også stiller det minst like store krav til oss som foreldre da, å prate med.
0: Ja, for det, det jo, der jo en aldersgrense. Det jo 12 år for å, for å, for å bruke elsparkesykkel. Barn under 15 skal jo også bruke, bruke hjelm. Og så det et problem jeg tror gjelder for, for barn og unge, jo gjerne et av at det, det kanskje står flere på elsparkesykkel.
1: Ja, vi ser jo mange, både voksne og ungdommer og yngre som står to på en sparkesykkel. Noen av sparkesykler er kanskje ikke laget for å være to på, rent sånn mekanisk, så de ikke tåler det. Det fører jo til økt vekt, og da jo større farepotensial hvis det skulle skje et UL. Da.
0: Mm. Opplever dere i politiet at foreldre godt nok kjent med reglene for elsparkesykkel?
1: Vanskelig å si om jeg tror de fleste foreldre vet eller kjenner til regelverket, men jeg tror i hvert fall blant ungdommer da, så tror jeg det mange som er flinke til å få det seg til å gå fortere og klare å skjule det for foreldre.
0: Men Torstein, la oss si at jeg kjører til jobb gjennom et område med skolevei i dag. Hva de tre viktigste tingene jeg bør tenke på?
1: Det aller viktigste at du oppmerksom på det rundt deg. Og så må du kjøre. Du må ta hensyn til dem rundt deg, altså farta di må være låg nok. Hvis du har god tid. Hvis du har tenkt du skal være veldig rask, for du litt sent ute til jobb eller til avtale, og slippe ta ungen din ved skolen, eller forbi et område der det en haug mange som skal krysse vegen, da kan det være at du tar en dårlig vurdering, eller at det noe som du ikke får med deg fordi at du stresset.
0: Vær oppmerksom og ha god tid er vel egentlig det jeg tolker som om at krysser man av deg to Torstein så er man godt kommet.
1: Ja, da skal du komme langt.
0: Ja. Dere skal jo, som sagt innledningsvis, være ganske synlige rundt skole og veiene i de neste ukene. Dere håper vel også egentlig at det ikke blir skrevet ut et eneste forelegg?
1: Ja, det, det beste er hvis alle gjør som de skal. Så da vil det ikke bli noe bøter, og det vil ikke generere noe oppdrag for politiet. Det både hver skoler, men også i hverdagen ellers.
0: Er det det som kan kalles en vellykka aksjon i skolevei?
1: Ja, absolutt.
0: Torstein Vestby fra politiet i Ålesund, tusen hjertelig takk for besøket, og da er oppfordringen ganske enkel denne mandagen. Sommerferien er over, barna er tilbake langs veiene, senk farta, løft blikket og gi alle sammen en trygg start på det nye skoleåret.
2: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Og mandagen, den ser i utgangspunktet ut til å bli brukbar over skyen, men oppholdsvær store deler av dagen her i Ålesund med en skiftende bris i fra sørvest-vest og utover dagen til en sørøstlig bris. På kvelden får vi en lett bris ifra nordøst. Temperaturen den skal stort sett ligge på 13-14 grader.
2: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Oppfordringen denne mandagsmorgenen, den er klar. Det er flere på veiene. Ikke minst så er de myke trafikantene og små barna tilbake i trafikkbildet. Noe som gjør at vi må være litt mer oppmerksom. Hold fartsgrenser og senk den gjerne litt i utsatte områder der det ferdes en del barn. Så går vi en fin skolestart i møte både store og små.
3: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, Go go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
4: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Hauge Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Hauge Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugemaskinservice.no.
5: Denne ukens anbefaling fra Eurospar Moa bakt potet med kyllingsalat. Bak store poteter og fyll dem med stekte kyllingbiter, blant annet med lett rømme, curry, sennep, hvitløk og vårløk. Topp med fennikel og frisk gressløk. Alt du trenger til mandagsmiddagen finner du hos Eurospar Moa og oppskriften på spar.no/oppskrifter. Har du dårlig tid, kan du ta med deg en ferdig middag fra ferskvaredisken. Laget fra bunnen av.
6: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har Sunnmøres guleste konteinerer.
7: Tilbake til hverdagen. Hos oss på Torn Senter Moa finner du alt til barnehage og skolestart nå i august. Velkommen innom for en hyggelig handel.
0: Det er mandag, det er 17. august, og neste uke så braker det løs med Fjordkadensa igjen, festivalen som de siste årene har blitt mer og mer populær, både for sitt allsidige program, men også for at de arrangerer konserter og andre ting i forbindelse med festivalen rundt omkring i distriktet også. Det er ikke bare her i Ålesund sentrum, det skjer ting, det skjer også ting i distriktet som sagt, blant annet i Sykkylvene kirke, der vi får servert Ode til glede, Beethovens 9. symfoni. Og akkurat den kan du stikke av med billetter til, for vi deler ut to billetter på onsdag og to billetter på fredag. Og det eneste du trenger å gjøre for å være med i konkurransen, det er rett og slett å sende en melding der du skriver hvem du kunne tenkt å ta med deg på Beethovens 9. symfoni. Gjør du det, så kan det være det du som stikker av med billetterne, og så finner du selvfølgelig fullt program for Fjordkadensa på fjordkadensa.no. Nå skal du få musikk her i morgenshowet. Det er Justin Timberlake som står klar med gode gamle Cry Me A River. Ha en fin mandag. Lykke til på skolen for de aller, aller minste.

0: Politiet har hatt trafikkontroll med fokus på hastighet og rus i Ålesund søndag formiddag. Totalt 13 kjøretøy og førere ble kontrollert, men det var ingen reaksjoner fra politiets side. Og studentskipnaden SITT har vært utsatt for et dataangrep mot kundedatabasen, og personopplysninger kan ha kommet på avveie, skriver NRK. Opp til 780 studenter i Gjøvik, Ålesund og Trondheim skal være berørt og har blitt varslet. SITT opplyser at sikkerhetsproblemet nå er rettet, og at datatilsynet er varslet om hendelsen. Og en bevisstløs person ble hentet ut av en enebolig etter en brann på Hareide natt til søndag, det skriver NRK. Personene fikk behandling på stedet og ble deretter fraktet til Ålesund sykehus i våken tilstand. Ingen andre var i huset. Brannvesenet fikk raskt kontroll på flammene, og det var ikke behov for å evakuere naboer. Og Atvin opplever store problemer med ulovlig søppeldumping ved renovasjonspunktet på Kverve på Ellingsøya. Vaskemaskiner, møbler og kofferter er blant avfallet som blir satt igjen, og i perioder har Atvin måttet rydde området flere ganger i uka. Selskapet vurderer nå tiltak som kameraovervåkning og sier til Sunnmørsposten at renovasjonspunktet i ytterste konsekvens kan bli fjernet dersom problemet fortsetter.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Her på Sunnmøre så blir det vekslende mellom sørvest og nordvestlig bris. Periodevis frisk bris på kysten i nord. I ettermiddag får vi en nordlig bris på kysten nordøstlig frisk bris. Mandagen blir stort sett skya eller delvis skya med enkelte perioder med lokale regnbyer. Temperaturer på 13-14 grader.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Til tross for vesentlig mye mer trafikk på veiene denne mandagen, så har det meste gått rolig for seg. I hvert fall ikke rapportert om trafikale problem. Og nå har jo også klokka passert 8:30, noe som betyr at de fleste har fått levert sine håpefulle på skolen til første skoledag. Og satser selvfølgelig på at det gikk greit for seg, og at alle får en fin mandag.
1: Mine damer og herrer, dette er morgenshowet.
0: Dette er morgenshowet på Radio Ålesund. Mitt navn det er Trond Inge, og jeg håper du har en fin mandagsmorgen. 17. august, og vi har selvfølgelig noen bursdagsbarn denne uka her. Det er blant annet bursdagen til Torleif Thorsen. Det var noe som på i helga, da hadde han bursdag, og når det kommer til denne uka her nå, så er det selvfølgelig plass til en del bursdagsbarn. For på torsdag så skal vi trekke vinneren av nok en bursdagspakke her på Radio Ålesund, og hvis du kjenner noen som har bursdag denne uka her og ønsker å glede deg litt ekstra, så kan du melde deg på bursdagspakken ganske enkelt ved å sende kodeord bursdag, navnet på bursdagspakken, datoene har bursdag, telefonnummeret til bursdagsbarnet og sist men ikke minst en hyggelig bursdagshilsen. Meldingen den sendes til telefonnummer 2199.

0: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Nå det kampanjetid I våre butikker, og vi har en rekke produkt til knallgode priser. Kjøp 3 kartonger filterkaffe fra Costa Coffee, og få med en kaffetrakter verdi 8000 kroner på kjøpet. Vi har også tilbud på Office Chair fra Sunflex til 2995, og en kartong med kopipapir til 299. Det også en rekke tilbud innenfor tørkesystem, renhold, kontor og emballasje. Velkommen til nok en hyggelig handel hos oss på Nord-Engro, Ødegård på Lærstad.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparbank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

0: покажи. Vart fall denne? Det er hva jeg kaller en smak. Og så mange flere. Så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men nå billetter får du på tikkio.com.
1: Så til sportsnyhetene, og AFK gikk på en kjempesmell da laget spilte 5-5 mot Vålerenga søndag. AFK ledet 4-2 til pause og økte til hele 5-2 tidlig i andre omgang etter at Mathias Kristensen satt sin andre scoring for dagen. Men Vålerenga slo tilbake med 3 mål, og 5 minutter før sluttet kom utligninga. Dermed rota AFK bort en 3-målsledelse og måtte nøye seg med 1 poeng. Arsenal fikk en drømmestart på sesongen da de slo Manchester City hele 3-0 i Community Shield. Ricardo Calafiori sendte Arsenal i ledelsen allerede etter 23 sekunder før Kai Havertz dobla ledelsen. Kaptein Martin Ødegaard satte inn 3-0 like etter pause og sikret dermed sesongens første trofé for de regjerende Premier League-mesterne. Og Sondre Guttormsen skuffa i EM-finalen i stavsprang i Birmingham. Nordmannen kom seg ikke høyere enn 5,7 meter, 36 centimeter under personlig rekord, og endte på 6. plass. Far og trener Atle Guttormsen sa til NRK at sønnen ikke fikk trøkka seg ordentlig igjennom. Og Kasper Ruud måtte trekke seg fra Masters-turneringa i Cincinnati med ryggproblem. Nordmannen ledet 5-2 i første set mot australske Christopher O'Connell, men tapte setet 5-7. 3 games inn i andre set ga Ruud opp. Han er nummer 17 på verdensrankingen og går en viktig periode i møte med tanke på å beholde plassen innenfor topp 20. Og til slutt, Victor Hovland endte på delt 19. plass i PGA-turneringen i Memphis etter en ujevn avslutningsrunde. Han gikk 4 slag under par. Scottie Scheffler ledet turneringen med 17 slag under par.

0: her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Her i Ålesund så er det meldt om stort sett overskyet og oppholdsvær. Denne mandagen 13-14 grader meldt på gradestokken utover dagen sammen med en stort sett lett bris gjennom hele dagen. Først ifra vest sørvest, og så får vi en sørøstlig lett bris til nordøstlig lett bris i ettermiddag og til kvelden.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Stort cruiseskip på plass igjen i Ålesund sentrum denne mandagen. Aida Prima har lagt til kai og blir liggende fram til klokka 18.00. Da går turene videre til Molde, og Aida Prima har plass til 4.350 passasjerer, så litt folk i sentrumsgatene må vi nok regne med denne mandagen 17. august.

0: middag en deilig sjømatmiddag. Vårt vennlige personal står alltid klar til å hjelpe deg, så hvorfor ikke komme og besøke oss på Eurospa Moa i dag?
1: Noen lyger, noen skjuler noe, og en morderen. Fredag 28. august inviterer Quality Hotel Waterfront og Ålesund Matfestival til Mord til maten. En kveld der du blir en del av mysteriet. Nyt en smakfull sharing-meny med kalde og varme retter, mens et spennende krimmysterium utspiller seg rundt det. Samle ledetråder, diskuter med bordfølge og prøv å avsløre morderen. Klarer du å løse mysteriet? Bestill billetter i dag. Besøk Quality Hotel Waterfront på Facebook eller book på matfestivalen.no.
2: Bygging er mer enn bare konstruksjon. Det er å skape et hjem, et sted hvor minner blir laget. Velg VG Bygg Ålesund for din byggopplevelse. Vi gir liv til dine ideer med fokus på detaljer og kvalitet. VG Bygg Ålesund, bygg med tillit. Nå en del av Byggmann-gruppa.

0: programmet presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Det ser ut til å bli en brukbar mandag overskyet, men stort sett oppholdsvær. Enkelte lokale regnbyer kan forekomme, men her i Ålesund så ser det ikke ut som det blir de alt for store nedbørsmengdene. 13-14 grader er meldt for dagen, og vi har en svak vind til lett bris fra sørvest-vest i morgentimene utover dagen. En lett bris fra sør-øst, og så på tampen av mandagen lett bris fra nord-øst.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: I forbindelse med vedlikehold så blir det stengt fergekai mellom Stranda og Liabygda i dag mellom klokka 11.50 og 13.25. Det gjelder det gjelder torsdag og fredag denne uka her nå. Da er det vedlikeholdsarbeid på Stranda fergekai, og da er det altså innstilt ferge mellom 11.50 og 13.25 begge dagene torsdag og fredag denne uka her.
2: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Nå er det kampanjetid i våre butikker, og vi har en rekke produkt til knallgode priser. Kjøp 3 kartonger filterkaffe fra Costa Coffee, og få med en kaffetrakter verdi 8000 kroner på kjøpet. Vi har også tilbud på Office Chair fra Sunflex til 2995, og en kartong med kopipapir til 299. Det er også en rekke tilbud innenfor tørkesystem, renhold, kontor og emballasje. Velkommen til nok en hyggelig handel hos oss på Nord-Engro, Ødegård på Lærstad.
3: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
0: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
1: Du får mer musikk du her i morgenshowet på Radio Ålesund. Det er Norske Taus som står klar med Trur Ege Fell, før vi får Marvin Gaye med Ain't No Mountain High Enough.

0: Tid slår følgende stier. Ta hverandre imot om vi snøbler.
1: Det blir endringer I fergesambandet mellom Stranda og Liabygda torsdag og fredag denne uka på grunn av vedlikeholdsarbeid på Stranda fergekai. Sambandet blir midlertidig innstilt mellom klokka 11.50 og 13.25 begge dagene. Og studentskipnaden SITT har vært utsatt for et dataangrep mot kundedatabasen, og personopplysninger kan ha kommet på avveie, skriver NRK. Opp til 780 studenter I Gjøvik, Ålesund og Trondheim kan være berørt og skal ha blitt varslet. SITT opplyser at sikkerhetsproblemet nå rettet, og datatilsynet varslet om hendelsen. Og en bevisstløs person ble hentet ut av en enebolig etter brann på Hareid natt til søndag, skriver NRK. Personen fikk behandling på stedet og ble deretter fraktet til Ålesund sykehus I våken tilstand. Ingen andre var I huset, og brannvesenet fikk raskt kontroll på flammene, og det var heller ikke behov for å evakuere naboer. Og Atvin opplever store problemer med ulovlig søppeldumping ved renovasjonspunktet på Kverve på Ellingsøya. Vaskemaskiner, møbler og kofferter blant avfallet som blir satt igjen, og I perioder har Atvin måttet rydde området flere ganger I uka. Selskapet vurderer nå tiltak som kameraovervåkning og sier til Sunnmørsposten at renovasjonspunktet I ytterst konsekvens kan bli fjernet dersom problemet fortsetter.
2: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Her på Sunnmøre så får vi vekslene mellom sørvest og nordvestlig bris, periodevis frisk bris på kysten I nord. I ettermiddag får vi en nordlig bris på kysten nordøstlig frisk bris. Mandagen blir stort sett skya eller delvis skya med enkelte perioder med lokale regnbyer. Temperaturer på 13-14 grader på det varmeste.
2: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Litt mer biler hadde vært på veiene denne mandagsmorgenen, men det har ikke ført til trafikale problem. Og akkurat nå så meldes det om ganske rolige forhold på Sunnmørsveiene. Både I Ålesundsområdet og I distrikta det stille og rolig og fin framkommelighet.
2: Radio

0: Godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn i butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
2: Så til sportsnyhetene, og AFK gikk på en smell da laget spilte 5-5 mot Vålerenga søndag. AFK ledde 4-2 til pause og økte til hele 5-2 tidlig i andre omgang etter at Mathias Kristensen satt sitt andre mål for dagen. Men Vålerenga slo tilbake med 3 mål, og 5 minutter før slutt kom utligninga. Dermed rota AFK bort en 3-målsledelse og måtte nøye seg med 1 poeng. Og Arsenal fikk en drømmestart på sesongen da de slo Manchester City hele 3-0 i Community Shield. Ricardo Calafiori sendte Arsenal i ledelsen allerede etter 23 sekunder før Kai Havertz dobla ledelsen. Kaptein Martin Ødegaard satt inn 3-0 like etter pause og sikret dermed sesongens første trofé for de regjerende Premier League-mesterne. Og Sondre Guttormsen skuffa i EM-finalen i stavsprang i Birmingham. Nordmannen kom seg ikke høyere enn 5,7 meter, 36 centimeter under personlig rekord, og endte på 6. plass. Far og trener Atle Guttormsen sa til NRK at sønnen ikke fikk trøkka seg ordentlig gjennom. Og Kasper Ruud måtte trekke seg fra Masters-turneringen i Cincinnati med ryggproblem. Nordmannen ledde 5-2 i første set mot australske Christopher O'Connell, men tapte setet 5-7. Tre games inn i andre set ga Ruud opp. Han er nummer 17 på verdensrankinga og går en viktig periode i møte med tanke på å beholde plassen innenfor topp 20. Og Viktor Hovland endte på delt 19. plass i PGA-turneringen i Memphis etter en ujevn avslutningsrunde. Han gikk 4 slag under par, og Scottie Scheffler ledet turneringen med 17 slag under par.

0: næringsnätverket B2B Arena.
1: Det meldes om stort sett oversida og oppholdsvær for mandagen. Enkelte små regnbyer kan velmerke forekomme ifølge meteorologene, men det ikke snakk om store nedbørsmengder denne mandagen. Her i Ålesund så blir det temperaturer på rundt 13 grader på det varmeste, og gjennom dagen stort sett lett bris først ifra vest-sørvest, og så får vi en øst-nordøstlig lett bris til kvelden.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Cruiseskip i Ålesund sentrum, og det gjør at det blir litt folk i sentrumsgatene denne mandagen. Det Aida Prima som ligger til kai fram til 18.00. Da går turen videre til Molde for skipet som har en lengde på 299,95 meter og en passasjerkapasitet på 4350.
2: Dette morgenshowet.
0: God morgen!
1: Riktig god mandag, 17. august, 11 minutter på 10 har klokka blitt, og vi nærmer oss med andre ord en ny time. Men før vi kommer dit så skal vi ha mer musikk, blant annet da neste låte som signert selvaste Harry Styles. Og låten den heter American Girls. Håper din mandagsmorgen har vært fin, og ikke minst at mandagen blir tipptopp, tommer opp videre også.

Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 10.
1: Her er VG-nyhetene. FRP-lederen Sylvi Listhaug vil ha slutt på massive subsidier til ulønnsomme prosjekter. Hun vil at Stortinget skal granske milliardstøtten til batterifabrikken Morrow, som gikk konkurs i vår, for å unngå at mer penger går tapt.
2: I stedet bør bedriftene få skattelette, mener Listhaug, slik at de kan investere i selskapene. Markedet er bedre til å vurdere om et prosjekt er liv laget, sier Listhaug.
1: Reporter har Miriam Alsvik. En mann i 20-årene er pågrepet og siktet for drap på en mann i 50-årene i Sandnes. Politiet rykket ut til melding om en alvorlig voldshendelse like etter klokken 4 i natt og pågrep mannen på stedet. De involverte hadde en relasjon ifølge politiet. I Belgorod-regionen i Russland er 6 mennesker drept i et ukrainsk rakettangrep, det melder nyhetsbyrået AFP. 4 andre ble såret i angrepet, inkludert et barn. Manchester City og Barcelona skal være enige om en overgang for Rodri. En av dem som trekkes frem som en mulig erstatter er 19-åringen Ayoub Oadi, skriver BBC. Lillespilleren var sentral for Marokko i sommerens fotball-VM. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Det blir endringer i fergesambandet mellom Stranda og Liabygda torsdag og fredag i denne uka på grunn av vedlikeholdsarbeid på Stranda fergekai. Sambandet blir midlertidig innstilt mellom klokka 11.50 og 13.25 både torsdag og fredag. Og studentskipnaden sitt kan ha vært har vært utsatt for et dataangrep mot kundedatabasen, og personopplysninger kan ha kommet på avveie, skriver NRK. Opp til 780 studenter i Gjøvik, Ålesund og Trondheim kan være berørt og skal ha blitt varslet. Sitt opplyser at sikkerhetsproblemet nå er rettet, og at datatilsynet er varslet om hendelsen. Og en bevisstløs person ble hentet ut av en enebolig etter en brann på Hareide natt til søndag, det skriver NRK. Personene fikk behandling på stedet og ble deretter fraktet til Ålesund sykehus i våken tilstand. Ingen andre var i huset, og brannvesenet fikk raskt kontroll på flammene, og det var heller ikke behov for å evakuere naboer. Og Atvin opplever store problemer med ulovlig søppeldumping ved renovasjonspunktet på Kverve på Ellingsøya. Vaskemaskiner, møbler og kofferter er blant avfallet som blir satt igjen, og i perioder har Atvin måttet rydde området flere ganger i uka. Selskapet vurderer nå tiltak som kameraovervåkning og sier til Summersposten at renovasjonspunktet i ytterste konsekvens kan bli fjernet dersom problemet fortsetter.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: For mandagen her på Sunnmøre så meldes det om vekslende mellom sørvest og nordvestlig bris, periodevis frisk bris på kysten i nord. I ettermiddag får vi en nordlig bris, på kysten nordøstlig frisk bris. Mandagen byr stort sett på skya eller delvis skya med enkelte perioder med lokale regnbyer. Temperaturer på maks 13-14 grader.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Det er meldt om ganske så jevn og fin trafikkflyt denne mandagen. Både Ålesund, Sula, Giske og Haram opplever fine forhold på veiene akkurat nå. Det har vært litt mer trafikk på veiene denne mandagen enn tidligere, men det har ikke resultert i trafikale problemer.

Klokka den har passert 10 og vi er klar for siste time av morgenshowet her på Radio Ålesund denne mandagen 17. august. Og det var Chris Holsten med ABBA som fikk æren av å åpne 10-timen og vi håper du har fått en god start på din mandag. For mange så har det vært en litt spesiell mandag. Skoleåret er I gang igjen og rundt omkring på Sunnmøre har mange barn møtt opp til første skoledag etter sommerferien og for noen av dem så var det for aller først. Gang. Så vi sender en liten hilsen rundt omkring til de som har startet på skolen I dag, og kanskje da til foreldre som sitter nå litt fortsatt spent etter at de håpefulle hadde sin første skoledag og start tidligere I dag. Så lykke til med det som fortsatt skolestart, og så håper vi at det blir en fin start på skoleåret for absolutt alle. Vi sender også en gratulasjon til alle som heter Werner og Wenche, som har navnedag I dag. På merkedagsfronten 17. august blant annet National Non-Profit Day, som løfter fram arbeidet til frivillige og ideelle organisasjoner. I den litt lettere enden av kalenderen finner vi Black Hat Appreciation Day, så de svarte kattene der ute kan kreve litt ekstra oppmerksomhet I dag. Vi har fortsatt en hel time igjen av morgenshowet før vi takker for oss når klokka blir 11, og da den Aslak som tar over med kontoret her på Radio Ålesund, så kjøret går, og neste låt på radioen, det faktisk fra våre egne trakte, for her får du lokale Ane Flem med låten Inhale Your Love.

0: Nyhetsværet presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Det är fortsatt oversida på Sunnmøre, men så langt til denne mandagen så har vi fått oppholdsvær, og det ser ut til å bli stort sett oppholdsvær videre også for meteorologene melde om en oversida, men brukbar mandag. Enkelte lokale regnbyer kan forekomme, men det är ikke snakk om store nedbørsmengder, i hvert fall i Ålesundsområdet. 12-13 grader framover, og en stort sett lett bris fra vest-sørvest, og så en nordøstlig lett bris. Til kvelden.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Ingen tegn til trafikale problemer på Sunnmøre, men du må gjerne gi beskjed hvis du ser noe. Da kan du sende trafikktips på Facebook, eventuelt ring inn på 70 11 10 59.
2: Tilbake til hverdagen. Hos oss på Torn Senter Moa finner du alt til barnehage og skolestart nå i august. Velkommen innom for en hyggelig handel.
3: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
4: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
3: I London har vi et tatt bakkerprogram med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemna fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette læring utenfor klasserommet, og bare starten på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
4: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
5: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

Hertfelden, ne? Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul.

0: Biletter får du på tikkio.com.
1: Klokka den er 11:08, og vi skal rette litt oppmerksomhet til denne ukas bursdagspakke her på Radio Ålesund. For på torsdag så skal vi nok en gang trekke vinneren av bursdagspakken, og du kan melde på kjente og kjære til bursdagspakken ved hjelp av en aldri slita melding. Send kodeordet bursdag, navnet på bursdagsbarnet, datoen det har bursdag, telefonnummeret til bursdagsbarnet, og sist men ikke minst en hyggelig bursdagshilsen. Meldingen den sendes til telefonnummer 21 99. Og vinneren av bursdagspakken, som vi altså trekker vinner av på torsdag, stikker med premie fra Thon Senter Moa, go-kartutleie Ålesund, Quality Hotel Ålesund eller Quality Hotel Waterfront, JP Bilpleie, Delikatessen Løvenvold, Myrstad Mathus, Lamella og Circle K Moa og Circle K Digernes. Det lokale rockbandet Knekt er ute med ny låt, Mannen på månen, den får du her.

0: Kontrakten om bygging av Stad skipstunnel er nå signert av Kystverket og AF-gruppen. Prosjektet har en estimert kostnad på 8,6 milliarder kroner. Tunnelen skal bli 1700 meter lang og gå gjennom Stadhalvøya fra Kjødepollen til Moldefjorden ved Selje. Regjeringen ønsker å skrinlegge prosjektet, men et flertall på Stortinget sikrer en startbevilgning på 125 millioner kroner, skriver NRK. Og det blir endringer i fergesambandet mellom Stranda og Liabygda torsdag og fredag denne uka på grunn av vedlikeholdsarbeid på Stranda fergekai. Sambandet blir midlertidig innstilt mellom klokka 11.50 og 13.25 både torsdag og fredag denne uka. Og studentskipnaden SIT har vært utsatt for et dataangrep mot kundedatabasen, og personopplysninger kan ha kommet på avveie, skriver NRK. Opptil 780 studenter i Gjøvik, Ålesund og Trondheim kan ha vært berørt og skal ha blitt varslet. SIT opplyser at sikkerhetsproblemet nå er rettet, og datatilsynet er varslet om hendelsen. Og Atvin opplever store problemer med ulovlig søppeldumping ved renovasjonspunktet på Kverve på Ellingsøya. Vaskemaskiner, møbler og kofferter er blant avfallet som blir satt igjen, og i perioder har Atvin måttet rydde området flere ganger i uka. Selskapet vurderer nå tiltak som kameraovervåkning og sier til Sunnmørsposten at renovasjonspunktet i ytterste konsekvens kan bli fjernet om problemet fortsetter.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Meteorologene melder om en stort sett vekslende sørvest- og nordvestlig bris. Periodevis frisk bris på kysten i nord. I ettermiddag får vi en nordlig bris på kysten, nordøstlig frisk bris. Mandagen blir stort sett skyet eller delvis skyet med enkelte perioder med lokale regnbyer. Temperaturer på 13-14 grader.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Cruiseskip i Ålesund sentrum i dag. Aida Prima blir liggende frem til 18.00. Da går turen videre til Molde, og vi må nok være forberedt på litt folk i sentrumsgatene med tanke på at Aida Prima er et relativt stort cruiseskip med plass til 4350 passasjerer.

0: feire noen du ekstra glad i som snart fyller år, en kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma, gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Til sportsnyhetene, og AFK gikk på en kjempesmell da laget spilte 5-5 mot Vålerenga søndag. AFK ledde 4-2 til pause og økte til hele 5-2 tidlig i andre omgang etter at Mathias Kristensen satt sitt andre for dagen. Men Vålerenga slo tilbake med tre mål, og siste kom 5 minutter før slutt. Dermed rota AFK bort en tremålsledelse og måtte nøye seg med ett poeng. Og Arsenal fikk en drømmestart på sesongen da de slo Manchester City hele 3-0 i Community Shield. Ricardo Calafiori sendte Arsenal i ledelsen allerede etter 23 sekunder før Kai Havertz dobla ledelsen. Kaptein Martin Ødegaard satte inn 3-0 like etter pause og sikret dermed sesongens første trofé for de regjerende Premier League-mesterne. Og Sondre Guttormsen skuffa i EM-finalen i stavsprang i Birmingham. Nordmannen kom seg ikke høyere enn 5,7 meter, 36 centimeter under personlig rekord og endte på 6. plass. Far og trener Atle Guttormsen sa til NRK at sønnen ikke fikk trøkka seg ordentlig gjennom. Og Kasper Ruud måtte trekke seg fra Masters-turneringa i Cincinnati med ryggproblem. Nordmannen leder 5-2 i første set mot australske Christopher O'Connell, men tapte setet 5-7. Tre games inn i andre set ga Ruud opp. Han er nummer 17 på verdensrankinga og går en viktig periode i møte med tanke på å beholde plassen innenfor topp 20. Og Victor Hovland endte på delt 19. plass i PGA-turneringa i Memphis etter en ujevn avslutningsrunde. Han gikk 4 slag under par. Scottie Scheffler leder turneringen med 17 slag under par.

0: pluss av næringsnettverket B2B Arena.
1: Her i Ålesund så meldes det om stort sett overskya denne mandagen. Det heller ikke meldt om noe særlig med nedbør. Enkelte små regnbyer kan forekomme, men det snakk om små nedbørsmengde. Gjennom dagen så blir det stort sett en lett bris fra vest sørvest her i Ålesund. Utover kvelden så blir det en lett bris fra nordøst, og temperaturene skal holde seg ganske stabile på 12-13 grader.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: En hektisk start på mandagen var det, med tanke på skolestart og mange på veiene i forhold til hva vi har vært vant med siste tida, men det resulterte ikke i store trafikale problem. Fin flyt har det egentlig vært hele dagen, til tross for flere trafikanter i og rundt Ålesund og på Sunnmøre. Og den fine flyten, den ser egentlig ut til å vedvare den, så er du på farta, kjør forsiktig, ha en fin mandag.

0: Flytting kan være slitsomt, men boliglån er enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
1: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn i butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemme.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 11.
1: Her VG-nyhetene. Rettssaken mot kvinnen som tiltalt for å ha drept moren og broren i et nedslitt hus i Ski i 2024 startet i dag. Det viktigste spørsmålet blir om hun var tilregnelig.
2: Kvinnen i 40-årene har innrømmet drapene, men nekter straffskyld. Og en rettspsykiatrisk erklæring sier at kvinnen hadde en alvorlig sinnslidelse da drapene skjedde. Det var en annen bror som fant dem døde.
1: Reporter var Miriam Alsvik. Til høsten fullfører kongeparet sin kommuneturné. Det skjer ved å besøke de to telemarkskommunene Siljan og Nissedal i oktober, melder NTB. Overgangsjournalist Nicolo Skira hevder at bare detaljer gjenstår før Ayobo Adi blir Manchester City-spiller. Der skal marokkaneren erstatte Rodri, som på vei til Barcelona. De 13 deltakerne fra høstens sesong av Skal vi danse ble presentert av TV 2 i dag. Lea Behn blant de som skal svinge seg på parketten. Hun får selskap av blant andre Caitlin Garbin, Farmen-vinner Sondre Sundby og Henriette Lien.
3: Det jo 30 år siden jeg var oppe på høye hele sist, men jeg har jo aldri gjort disse teknikkene her før, men jeg bare gleder meg.
1: I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
4: Kontrakten om byggingen av Stad skipstunnel er nå signert av Kystverket og AF-gruppen. Prosjektet har en estimert kostnad på 8,6 milliarder kroner. Tunnelen skal bli 1700 meter lang og gå gjennom Stadhalvøya fra Kjørepollen til Moldefjorden ved Selje. Regjeringen ønsker å skrinlegge prosjektet, men et flertall på Stortinget sikrer en startbevilgning på 125 millioner kroner, skriver NRK. Og det blir endringer i fergesambandet mellom Stranda og Liabygda torsdag og fredag på grunn av vedlikeholdsarbeid på Stranda fergekai. Sambandet blir midlertidig innstilt mellom klokka 11.50 og 13.25 begge dagene. Og studentskipnaden SITT har vært utsatt for et dataangrep mot kundedatabasen, og personopplysninger kan ha kommet på avveie, skriver NRK. Opptil 780 studenter i Gjøvik, Ålesund og Trondheim kan ha blitt berørt og skal ha blitt varslet. SITT opplyser at sikkerhetsproblemet nå er rettet, og datatilsynet er varslet om hendelsen. Og Atvin opplever store problemer med ulovlig søppeldumping ved renovasjonspunktet på Kverve på Ellingsøya. Vaskemaskiner, møbler og kofferter er blant avfallet som blir satt igjen, og i perioder har Atvin måttet rydde området flere ganger i uka. Selskapet vurderer nå tiltak som kameraovervåkning og sier til Sunnmørsposten at renovasjonspunktet i ytterste konsekvens kan bli fjernet dersom problemet fortsetter.
5: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

Dere, da det blitt ny uke på Radio Ålesund I kontoret også. Aslak stempler inn, nå det meg og deg I tre timer. Blant annet følge av politiet I dag, da anledning skolestarten for veldig mange I dag. Så starter også politiet Aksjon Skolevei, som har fått navnet. Aslak heter jeg, med deg frem til to I ettermiddag.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Mandagen vår varslet skyet eller delvis skyet vær stort sett hele dagen I dag, men noen solgløtt innimellom kan få enkelte perioder med regnbyger noen steder. Bris mellom sørvest og nordvest, periodevis frisk bris på kysten I nord, fra I ettermiddag nordlig bris, på kysten nordøstlig frisk bris. Temperaturene I ettermiddag meldt rundt 13-14 grader.
2: Hei! Jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn. Med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen og mer.
3: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
4: Til høsten starter vi London Calling på akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
3: I London har vi et tett bakkerprogram med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette læring utenfor klasserommet, og bare starten på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
4: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
5: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kartutleie Ålesund på Facebook.
6: Noen lyger, noen skjuler noe, og en morderen. Fredag 28. august inviterer Quality Hotel Waterfront og Ålesund Matfestival til mord til maten. En kveld der du blir en del av mysteriet. Nyt en smakfull sharing-meny med kalde og varme retter, mens et spennende krimmysterium utspiller seg rundt det. Samle ledetråder, diskuter med bordfølge, og prøv å avsløre morderen. Klarer du å løse mysteriet? Bestill billetter I dag. Besøk Quality Hotel Waterfront på Facebook, eller bok på matfestivalen.no.

til sportsnyhetene. Og AaFK gikk på en kjempesmell da laget spilte 5-5 mot Vålerenga søndag. AaFK ledet 4-2 til pause og økte til hele 5-2 tidlig i andre omgang etter at Mathias Kristensen satt sitt andre for dagen. Men Vålerenga slo tilbake med 3 mål, og siste kom 5 minutter før slutt. Dermed rotet AaFK bort en 3-målsledelse og måtte nøye seg med 1 poeng. Og Arsenal fikk en drømmestart på sesongen da de slo Manchester City hele 3-0 i Community Shield. Ricardo Calafiori sendte Arsenal i ledelsen allerede etter 23 sekunder før Kai Havertz dobla ledelsen. Kaptein Martin Ødegaard satte inn 3-0 like etter pause og sikret dermed sesongens første trofé for de regjerende Premier League-mesterne. Og Sondre Guttormsen skuffa i EM-finalen i stavsprang i Birmingham. Nordmannen kom seg ikke høyere enn 5,7 meter, 36 centimeter under personlig rekord og endte på 6. plass. Far og trener Atle Guttormsen sa til NRK at sønnen ikke fikk trøkka seg ordentlig gjennom. Og Kasper Ruud måtte trekke seg fra Masters-turneringen i Cincinnati med ryggproblem. Nordmannen ledde 5-2 i første set mot australske Christopher O'Connell, men tapte setet 5-7. 3 games inn i andre set ga Ruud opp. Han nummer 17 på verdensrankingen og går en viktig periode i møte med tanke på å beholde plassen innenfor topp 20. Og Victor Hovland endte på delt 19. plass i PGA-turneringen i Memphis etter en ujevn avslutningsrunde. Han gikk 4 slag under par. Scottie Scheffler leder turneringen med 17 slag under par.

0: Det er Michael Bolton, Said I Loved You But I Lied. Og så har du kanskje fått med deg at denne uka så kan du altså stikke av med billetter til Fjordkadensa. Vi har billetter til Ode til Gleden, Beethovens 9. symfoni I Sykkylven. Hvordan høres det ut? Hvem vil du I tilfelle ha med deg? Onsdag og fredag så skal vi trekke vinnere av nye billetter. Klikk deg inn på Facebook eller Instagram. Der finner du påmeldingen på story. Hiv inn en melding, så du med I første trekningen på onsdag.
1: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: pokazała. O, łatwo dla mnie. Så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som før var meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.
1: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene brutale, atmosfæren uhyggelig, og tida, det din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet allerede begynt.
2: Skal du på fjordkadensa siste vek i august?
3: Hæ? Fjord? Hva for noe?
2: Fjordkadensa?
3: Ja, ikke det bare sånn fin kultur da?
2: Nei, fjordkadensa det nok for de fleste. Her det både klassisk, jazz, rock, folkemusikk og mye annet. Og det foregjenger rundt om i hele regionen.
3: Ok, men det noe for meg, tror du?
2: Ja, har du hørt om Beethovens 9. symfoni?
3: Det Lillebjørn Nilsen.
2: Litt i avisa, Lillebjørn Nilsen. Men det innmari sjelden jeg får sjanse til å høre dette her med fullt orkester, kor på 100 stykker og 4 solister. Du kjenner sikkert dette her temaet derfra. Alle mennesken veden bryder. Og så videre.
3: Ja, det tror jeg kan bli kult.
2: Men sjekk ut hele programmet da. Fjordkadensa, det mye mer enn Beethoven. Garantert noe du vil like.

0: For Radio Ålesund, Swim. I just wanna dive,
1: I just wanna dive. Passert halv tolv av Elsa det.
2: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

Det er Terje Svims på Radio Ålesund. Du hørte Guilty. All musikken du trenger til arbeidsdagen din er du sikret her hos oss. Og husk at i neste time mellom 12 og 1 så blir det mer fra politiet. Torstein Vestby som er med oss i dag om aksjon Skolevei. Og som skolestarten er i gang.

0: Nyhetsværet presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Mandagen vår varslet skyet eller delvis skyet vær stort sett hele dagen I dag, men noen solgløtt innimellom kan få enkelte perioder med regnbyger noen steder. Bris mellom sørvest og nordvest, periodevis frisk bris på kysten I nord, fra I ettermiddag nordlig bris, på kysten nordøstlig frisk bris. Temperaturene I ettermiddag meldt rundt 13-14 grader.

0: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Hei, vil du bli taxisjåfør? Vi har i dag 200 sjåfører, og våre 32 løyvehavere eier 65 taxier. Våre kunder fortjener de beste sjåførene, og er du en slik? Ta kontakt med Ålesund Taxi for å melde deg på vårt sjåførkurs og kjentmannsprøve. Kurset koster 2500 kroner og gir deg innføring i vårt yrke. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
2: Denne ukens anbefaling fra Eurospar Moa er bakt potet med kyllingsalat. Bak store poteter og fyll dem med stekte kyllingbiter, blandet med lett rømme, curry, sennep,

Benson Boone synger Mystical Magical. Det klokka begynner å nærme seg 12. Og en nyhetsoppdatering på Radio Ålesund. Neste time, mer om årets aksjon Skolevei. Det er nesten ut med en actionfilm. Politiet i Ålesund som brifer oss.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 12.
1: Her VG-nyhetene.

0: rettssaken mot kvinnen som tiltalt for å ha drept moren og broren i et hus i Ski i 2024 startet i dag. Det viktigste spørsmålet blir om hun var tilregnelig.
1: Kvinnen i 40-årene har innrømmet drapene, men nekter straffskyld. Og en rettspsykiatrisk erklæring sier at kvinnen hadde en alvorlig sinnslidelse da drapene skjedde. Det var en annen bror som fant dem døde.
0: Reporter var Miriam Alsvik. F8-entreprenør melder oppbud med 37,6 millioner kroner i gjeld og 40 ansatte rammes av konkursen. Økt konkurranse presset marginene og selskapet klarte ikke å redusere faste kostnader i takt med redusert kapasitet. De 13 deltakerne for høstens sesong av Skal vi danse ble presentert av TV 2 i dag. Lea Behn får selskap av blant andre Alessandra Mele, Farmen-vinner Sondre Sundby og Sebastian Solberg.
2: Faen meg urettferdig dette her. Altså, Lea, garantert god. Alessandra, king of the queen, running so fast. Så har du Victoria Nadine. Danser jo til Kegel hver jævla kveld, ikke sant? Det er jo hun er jævla god. Sondre Sundby kan jo bare kle av seg skjorta, så er jo han god til å danse, ikke sant?
0: I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Kontrakten om byggingen av Stad skipstunnel er nå signert av Kystverket og AF-gruppen. Prosjektet har en estimert kostnad på 8,6 milliarder kroner. Tunnelen skal bli 1700 meter lang og gå gjennom Stadhalvøya fra Kjørepollen til Moldefjorden ved Selje. Regjeringen ønsker å skrinlegge prosjektet, men et flertall på Stortinget sikrer en startbevilgning på 125 millioner kroner, skriver NRK. Og det blir endringer i fergesambandet mellom Stranda og Liabygda torsdag og fredag på grunn av vedlikeholdsarbeid på Stranda fergekai. Sambandet blir midlertidig innstilt mellom klokka 11.50 og 13.25 begge dagene. Og studentskipnaden SIT har vært utsatt for et dataangrep mot kundedatabasen, og personopplysninger kan ha kommet på avveie, skriver NRK. Opp til 780 studenter i Gjøvik, Ålesund og Trondheim kan ha blitt berørt og skal ha blitt varslet. SIT opplyser at sikkerhetsproblemet nå er rettet, og datatilsynet er varslet om hendelsen. Og Atvin opplever store problemer med ulovlig søppeldumping ved renovasjonspunktet på Kverve på Ellingsøya. Vaskemaskiner, møbler og kofferter er blant avfallet som blir satt igjen, og i perioder har Atvin måttet rydde området flere ganger i uka. Selskapet vurderer nå tiltak som kameraovervåkning og sier til Sunnmørsposten at renovasjonspunktet i ytterste konsekvens kan bli fjernet dersom problemet fortsetter.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

Ränta var bro. Det er nydelige toner fra Ruben sammen med Miriam Bryant, Radio Ålesund. Inn I en ny time, hvor det straks årets skolestart som står på programmet. Og det små og større elever, veldig mange steder over hele landet har første dag I dag. Politiet forberedt. Aksjon Skolevei har den fått navnet. Torstein Vestby fra politiet I Ålesund med oss og brifer oss om den I dag.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Mandagen vår varslet skyet eller delvis skyet vær, stort sett hele dagen I dag, men noen solgløtt innimellom kan få enkelte perioder med regnbyger noen steder. Bris mellom sørvest og nordvest, periodevis frisk bris på kysten I nord, fra I ettermiddag nordlig bris, på kysten nordøstlig frisk bris. Temperaturene I ettermiddag meldt rundt 13-14 grader.
2: Er det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
3: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbuna til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai I 2027, tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
4: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og I Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
5: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.

0: Det er våre danske venner i Lucas Graham. Du hørte Second Chance. Så da hopper vi tilbake til i morges.
1: Klokka den har passert 08.00 denne mandagen 17. august, og i dag er det skolestart for mange på Sunnmøre. Det betyr også at trafikkbildet endrer seg ganske kraftig fra det vi har vært vant til gjennom sommerferien. Plutselig er det barn på fortau, ved fotgjengerfelt og på sykkel langs veiene, og for noen av de aller minste er det den første skoleveien de noen gang har hatt. Politiet markerer skolestarten med aksjonen Skolevei, der målet er å gjøre skoleveiene tryggere og samtidig minne oss voksne på ansvaret vi har bak rattet. Og med oss denne mandagsmorgenen så har vi han Torstein Vestby fra politiet i Ålesund. Riktig god morgen.
2: God dag, god dag.
1: Fortell oss, Torstein, hva er egentlig aksjonen Skolevei, og hva er det politiet ønsker å oppnå?
2: Vi har et klart mål, og det er trygge skoleveier, da, i samarbeid med foreldre, sjåfører og andre som jobber med trafikksikkerhet.
1: Dette er jo en aksjon som dere har hvert år. Hvor lenge pågår den?
2: Det er uke 33, 34 og 35, så det er da totalt i tre uker, da. Så det blir to uker nå.
1: Noen er sikkert litt spent. Kan de møte på trafikkontrollen allerede i dag?
2: Det håper jeg. Jeg håper i hvert fall at de ser noen politifolk i refleksvest i nærheten av en skole.
1: Men som jeg sa innledningsvis, trafikkbildet endrer jo seg veldig fra hva vi har vært vant med nå siste tida frem til skolestart. Hvor stor forskjell er det egentlig da på trafikkbildet? Altså, hvor lett er det for oss bilister å kanskje bli tatt på senga når alt snurs på hodet?
2: Hvis du kjører til jobb i dag rundt disse tider, og du ikke har fått med deg at det er langt flere barn, både gående og syklende langs veien, da må du skru deg litt mer på.
1: Ja, det
2: er langt flere etter veien på denne tida nå enn det var forrige uke.
1: Men hva er det politiet ser etter sånn spesielt da, når de er rundt skolene nå i forbindelse med skolestart?
2: Det vi ser etter, det er først og fremst at de som ferdes i trafikken, eller de som kjører, da, tar hensyn til de mjuke trafikanter. Enten det er å holde riktig fart, eller at det er å vike ved et gangfelt som krysser veien. Og så gjennomfører vi jo også vi stopper jo bilister og tar ruskontroll, og så ser vi jo, på de kjøretøya til veien, da er det noe vi reagerer på, så stopper vi dem. Kanskje er det biler, eller motorsykler, eller elsparkesykler til veien, som ikke skulle ha vært til veien, men som må repareres.
1: Og så er jo det er jo også noe jeg har inntrykk av at dere er opptatt av, det er jo dette med beltebruk, og da spesielt kanskje også da på det med sikring av barn, at det gjøres på en forsvarlig og riktig måte.
2: Ja, det er sjåføren sitt ansvar at barn sikres forsvarlig i bilen, og en førsteklassing, den for eksempel, den skal ikke sitte i sete med belte. Den må ha pute eller en egne bilstol.
1: Og så er jo det, vi var litt inn på det, dette med fart. Er det nødvendigvis de store fartsovertredelsene som skaper de farligste situasjonene ved en skole?
2: Altså, fart er jo farlig. Men når det blir så mye trafikk som det ofte er nå om morgenen, er det dårlige muligheter til å kjøre veldig fort. Utfordringen er jo hvis det er noen som skal prøve å skynde seg, ta en forbikjøring, eller skal bære, er jo noe vi veldig ofte hører når vi stopper noen som har gjort noe dumt. Så de store fartsovertredelser om de blir overrasket hvis vi ser i området rundt det skole, men at det er noen som ikke tar nok hensyn, eller som prøver seg på en uheldig manøver som er utrygg for noen rundt, det ser vi.
1: Ja, for det jo en sånn, det kan jo danne seg litt kø, vet vi, i forbindelse med å levere på skolene. Og det å stå i kø kan jo også føle til at man kanskje blir litt uoppmerksom.
2: Ja, helt klart. Da kan fort dette ned i, når bilen står stille, så ser vi at den fort kan dette ned i en mobiltelefon, eller at den begynner å styre med skjermen i bilen, som de fleste biler, moderne biler har. Mitt ønske det at når vi rundt så mange myke trafikanter som det vi har ved en skole, så ikke det tida for å dette bort i andre ting enn å følge med på trafikken rundt seg.
1: Mm. Og så det, vi var litt inn på det nå, dette med å levere da. Det kan hope seg opp med litt biler, og man skal gjerne levere rett utenfor skoleporten. Alle skal gjøre det samtidig. Det hoper seg litt opp med utfordringer knyttet til det. Er det noe som politiet liksom følger litt med på, at man ikke prøver seg på en spansk igjen og kanskje tar og kjører opp på et fortau eller over en midtrabatt bare for å komme seg ut, sånne type ting?
2: Ja, det følger vi med på. Og så hvis det blir mange sånne hendelser, så er det klart da sliter vi med å få tatt for oss alle. Så vi er avhengig av å spille på lag med foreldre, sjåfører. Både de som bare skal forbi en skole, men også de som skal levere eller hente.
1: Vi skal fortsette praten med han Torstein Vestby fra politiet i Ålesund etter en liten pause, og da skal vi blant annet snakke om førsteklassingene som skal ut på skoleveien for aller første gang, sykler og selvfølgelig også el-sparkesykler, der vi voksne også kanskje har et aldri så lite ansvar.

0: Somber med Home Wrecker. Det klokka godt og vel passert halv ett. Du hører på Radio Ålesund. Om ikke alt for mange minuttene så blir det mer fra politiet som med oss I dag om årets operasjon Skolevei.
1: Hei, Vidar fra Noregro. Nå det kampanjetid I våre butikker, og vi har en rekke produkt til knallgode priser. Kjøp tre kartonger filterkaffe fra Costa Coffee og få med en kaffetrakter verdi 8000 kroner på kjøpet. Vi har også tilbud på Office Chair fra Sunflex til 2995 og en kartong med kopipapir til 299. Det også en rekke tilbud innenfor tørkesystem, renhold, kontor og emballasje. Velkommen til nok en hyggelig handel hos oss på Norengro, Ødegård på Lærstad.
2: VG Bygg Ålesund et lokalt byggefirma på Sunnmøre. VG Bygg utfører arbeid som nybygg, tilbygg, påbygg og rehabilitering. Ingen jobb for liten eller stor. Besøk vår hjemmeside og Facebook-side for mer informasjon. VG Bygg Ålesund, nå en del av Byggmann-gruppa.

0: Det er skolestart i dag, og vi har besøk av Torstein Vestby fra politiet i Ålesund for å snakke om aksjonen Skolevei, og hvordan vi sammen kan gjøre skoleveiene tryggere. Og mange, Torstein, skal jo i dag ut på sin aller første skolevei. Mange seksåringer begynner på skolen for aller første gang. Hva er det vi voksne kanskje må forstå om de minste barna i trafikken i forhold til hva de faktisk greier å forstå? Blant annet kan se fart og avstand, vurdering av den slags.
1: På et eller annet tidspunkt i trafikkopplæringen så skal de aller fleste med førekort i dag ha hatt om at barn og unge, de rent kognitivt, så fungerer ikke de som oss voksne. Så vi må huske på det, at disse unga våre, de sliter med, eller de klarer ikke å vurdere fart på biler, avstand, de klarer ikke det på samme måten som oss. Det er jo forsket på at det er ikke bare de minste unga, men det, du er oppe i tenårene før eller du har utviklet dette der.
0: Og så er det vel litt sånn at det, små barn, der kan jo også gjøre noe litt sånn uventet. Der du ser for eksempel at noen setter av barnet sitt på skolen, og så tenker du at det, nå går de, da kjører jeg, og så snur de plutselig, for jeg har lyst til å ha en klem til med mamma eller pappa. Og det er sånne ting som kanskje kan være litt greit å ha litt is i magen før man prøver å presse seg fram og sette av sitt barn.
1: Ja, ja. Unger er uberegnelige. De fleste, de gjør jo som vi forventer. Men klart, hvis en 5-6-åring ser noe veldig interessant etter vegen, eller hver vegen, så da vil jo den bort og se på det, uavhengig av om jeg kommer der litt, og slett sitter sikkert at ungen klarer å huske på og se seg før, og da er det vårt ansvar som sjåfør at vi har tatt høgde for at sånne ting kan skje.
0: Og det å være oppmerksom og se det som er rundt en er jo også vel så gjeldende for de som skal sykle til skolen. Hva er det kanskje vi foreldre bør være litt opps på før vi sender barna våre på sykkel alene til skolen?
1: Vi ønsker jo at alle tar en prat med ungen sin eller ungdommen om dette her med trafikksikkerhet. For det er klart, de større barna som sykler, det er ikke sikkert de er klar over at de minste, de kan være uberegnelige. Det kan være at de er usikre på om, ja, skal jeg som er på sykkel, trenger jeg å stoppe, eller må jeg vike for en fotgjenger? Og så er det klart, vi må jo, før eller vi sender i vegen poden på sykkel, så må vi jo prate om, er jo minst like viktig å være forsiktig, nettopp fordi at farten kanskje er større. Dette er med å holde seg på riktig side av vegen, gå ta sykkelen før den skal krysse vegen, for å være tydelig på hva den skal. Sånne ting må vi kanskje ha pratet om, og med det minste må vi kanskje vise dem også.
0: Hvor tid er det politiet mener at barn da er klar til å sykle alene? Har dere noen sånn fasit på det?
1: Jeg husker jo for lenge siden, vi hadde jo noe på, da jeg gikk på barneskolen, så tok jeg sykkelknappen i 4. klasse. Og da er vi vel sånn rundt 10 år. Ikke at det nødvendigvis er en fasit, og så vet vi jo at det varierer ifra unge til unge. Noe fasit vil ikke jeg gi, men du skal være trygg som forelder på at ungen din kommer seg hele tiden fram til skolen på sykkel før eller senere den i veien.
0: Og så har jo vi senere tida fått en ny utfordring på veiene. Det er jo disse elsparkesyklene som har blitt en mye større del av trafikkbildet. Er det noe dere følger ekstra godt med på i forbindelse med skolestart?
1: Ja, jeg tenker jo at en elsparkesykkel som kommer i 20 km i timen kan være like farlig som en bil som en kolliderer med. Så vi følger helt klart med på disse elsparkesyklister, og Der også stiller det minst like store krav til oss som foreldre da, å prate med.
0: Ja, for at det jo, der jo en aldersgrense. Det jo 12 år for å bruke elsparkesykkel. Barn under 15 skal jo også bruke hjelm. Og så det et problem jeg tror gjelder for barn og unge, er jo gjerne et av at det kanskje står flere på elsparkesykkel.
1: Ja, vi ser jo mange, både voksne og ungdommer og yngre som står to på en sparkesykkel. Noen av sparkesykler er kanskje ikke laget for å være to på, rent sånn mekanisk, så de ikke tåler det. Det fører jo til økt vekt, og da er jo større farepotensial hvis det skulle skje et UL.
0: Opplever dere i politiet at foreldre er godt nok kjent med reglene for elsparkesykkel?
1: Vanskelig å si om jeg tror de fleste foreldre vet eller kjenner til regelverket, men jeg tror i hvert fall blant ungdommer da, så tror jeg det mange som er flinke til å få det seg til å gå fortere og klare å skjule det for foreldre.
0: Men Torstein, la oss si at jeg kjører til jobb gjennom et område med skolevei i dag. Hva er de tre viktigste tingene jeg bør tenke på?
1: Det aller viktigste er at du er oppmerksom på det rundt deg. Og så må du kjøre. Du må ta hensyn til dem rundt deg, altså farten din må være låg nok. Hvis du har god tid, hvis du har tenkt du skal være veldig rask, for du er litt sent ute til jobb eller til avtale, og slippe ta ungen din ved skolen, eller forbi et område der det er en haug med unger som skal krysse veien, da kan det være at du tar en dårlig vurdering, eller at det er noe som du ikke får med deg fordi at du er stresset.
0: Vær oppmerksom og ha god tid, er vel egentlig det jeg tolker som om at krysser man av deg to, Torstein, så er man godt kommet.
1: Ja, da skal du komme langt.
0: Ja. Dere skal jo, som sagt innledningsvis, være ganske synlige rundt skoleveiene i de neste ukene. Dere håper vel også egentlig at det ikke blir skrevet ut et eneste forelegg?
1: Ja, det beste er hvis alle gjør som de skal. Så da vil det ikke bli noe bøter, og det vil ikke generere noe oppdrag for politiet. Det er både hver skoler, men også i hverdagen ellers.
0: Er det det som kan kalles en vellykka aksjon i skolevei?
1: Ja, absolutt.
0: Torstein Vestby fra politiet i Ålesund, tusen hjertelig takk for besøket, og da er oppfordringen ganske enkel denne mandagen. Sommerferien er over, barna er tilbake langs veiene, senk farta, løft blikket og gi alle sammen en trygg start på det nye skoleåret.
2: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: sponset av næringsnettverket B2B Arena.
1: Mandagen vår varslet skyet eller delvis skyet vær stort sett hele dagen I dag, men noen solgløtt innimellom kan få enkelte perioder med regnbyger noen steder. Bris mellom sørvest og nordvest, periodevis frisk bris på kysten I nord, fra I ettermiddag nordlig bris, på kysten nordøstlig frisk bris. Temperaturene I ettermiddag meldt rundt 13-14 grader.

0: Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Radio Ålesund, opp mot toppen av en ny time. Straks nyheter.

0: presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 13.
1: Her er VG-nyhetene. Deltidsansatte kan gå glipp av etterbetalt overtid mens de venter på en endelig rettsavklaring. Spørsmålet er om de kan ta overtidsbetalt når de jobber mer enn stillingsprosenten sin.
2: To deltidsansatte har vunnet I tingretten I spørsmålet, men begge sakene anket, og for hver dag som går foreldes pengekrav. Tillitsvalgt for ansatte I Bufetat, Jan Årskog, har krevd foreldelsesfristen pauset, men Bufetat avviser kravet, skriver E24.
1: Reporter Miriam Alsvik. En gravmaskinfører fraktet til sykehus etter å ha truffet gammelt sprengstoff under gravarbeid I Bremanger. Vedkommende skal være lettere skadd, skriver avisen Firda. Til høsten fullfører kongeparet sin kommuneturné. Det skjer ved å besøke de to telemarkskommunene Siljan og Nissedal I oktober, det melder NTB. Til slutt

0: Tar vi med at Stian Thomassen gir seg som styreleder i fotballklubben LSK, det melder Romerikes Blad. Bakgrunnen for beslutningen en uenighet om strategiske veivalg og sentrale prioriteringer for klubben fremover, det skriver styret LSK i en uttalelse. I studio André Ødeby, nyhetene følger alltid på VG.
1: Kontrakten om byggingen av Stad skipstunnel er nå signert av Kystverket og AF-gruppen. Prosjektet har en estimert kostnad på 8,6 milliarder kroner. Tunnelen skal bli 1700 meter lang og gå gjennom Stadhalvøya fra Kjørepollen til Moldefjorden ved Selje. Regjeringen ønsker å skrinlegge prosjektet, men et flertall på Stortinget sikrer en startbevilgning på 125 millioner kroner, skriver NRK. Og det blir endringer i fergesambandet mellom Stranda og Liabygda torsdag og fredag på grunn av vedlikeholdsarbeid på Stranda fergekai. Sambandet blir midlertidig innstilt mellom klokka 11.50 og 13.25 begge dagene. Og studentskipnaden SITT har vært utsatt for et dataangrep mot kundedatabasen, og personopplysninger kan ha kommet på avveie, skriver NRK. Opp til 780 studenter i Gjøvik, Ålesund og Trondheim kan ha blitt berørt og skal ha blitt varslet. SITT opplyser at sikkerhetsproblemet nå er rettet, og datatilsynet er varslet om hendelsen. Og Atvin opplever store problemer med ulovlig søppeldumping ved renovasjonspunktet på Kverve på Ellingsøya. Vaskemaskiner, møbler og kofferter er blant avfallet som blir satt igjen, og i perioder har Atvin måttet rydde området flere ganger i uka. Selskapet vurderer nå tiltak som kameraovervåkning og sier til Sunnmørsposten at renovasjonspunktet i ytterste konsekvens kan bli fjernet dersom problemet fortsetter.
2: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

Warren med Fever Dream inn I en ny time. Radio Ålesund, mandag ettermiddag. Aslak I studio med deg en time til fram til to. Og ettermiddagsrøsjen Jonas etter hvert på plass I dag også. Jakob, vi skal til Sverige, jeg vet. Du inte min Radio Ålesund med all musikken du trenger til arbeidsdagen din.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Mandagen vår varslet skyet eller delvis skyet vær stort sett hele dagen I dag, men noen solgløtt innimellom kan få enkelte perioder med regnbyger noen steder. Bris mellom sørvest og nordvest, periodevis frisk bris på kysten I nord, fra I ettermiddag nordlig bris på kysten nordøstlig frisk bris. Temperaturene I ettermiddag meldt rundt 13-14 grader.
2: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos Brodering og Monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai I 2027, tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32. Eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
4: Du våkner opp. Fastlenka. Blind. Og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene brutale. Atmosfæren uhyggelig. Og tida, det din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet allerede begynt.
5: Gul konteiner!

Så til sportsnyhetene, og OFK gikk på en kjempesmell da laget spilte 5-5 mot Vålerenga søndag. OFK ledet 4-2 til pause og økte til hele 5-2 tidlig I andre omgang etter at Mathias Kristensen satt sitt andre for dagen. Men Vålerenga slo tilbake med 3 mål, og siste kom 5 minutter før slutt. Dermed rotet OFK bort en 3-målsledelse og måtte nøye seg med 1 poeng. Og Arsenal fikk en drømmestart på sesongen da de slo Manchester City hele 3-0 I Community Shield. Ricardo Calafiori sendte Arsenal I ledelsen allerede etter 23 sekunder før Kai Havertz dobla ledelsen. Kaptein Martin Ødegaard satte inn 3-0 like etter pause og sikret dermed sesongens første trofé for de regjerende Premier League-mesterne. Og Sondre Guttormsen skuffa I EM-finalen I stavsprang I Birmingham. Nordmannen kom seg ikke høyere enn 5,7 meter, 36 centimeter under personlig rekord og endte på 6. Plass. Far og trener Atle Guttormsen sa til NRK at sønnen ikke fikk trøkka seg ordentlig gjennom. Og Kasper Ruud måtte trekke seg fra Masters-turneringen I Cincinnati med ryggproblem. Nordmannen ledet 5-2 I første set mot australske Christopher O'Connell, men tapte setet 5-7. 3 games inn I andre set ga Ruud opp. Han nummer 17 på verdensrankingen og går en viktig periode I møte med tanke på å beholde plassen innenfor topp 20. Og Victor Hovland endte på delt 19. Plass I PGA-turneringen I Memphis etter en ujevne avslutningsrunde. Han gikk 4 slag under par. Scottie Scheffler leder turneringen med 17 slag under par.

Ingeberg Bratland, en nydelig låt som heter Bror på Radio Ålesund. Klokka så smått nærmer seg halv to. Hvem tar du med deg på klassisk konsert hvis du får billetter til Ode til Gleden, Beethovens 9. symfoni I Sykkylven, Fjord Kadensa? Hvordan høres det ut? Klikk deg inn på Facebook og Instagram-siden vår. Der finner du påmeldingsspørsmålet vårt. I vlogg går en melding I inbox, så første trekning førstkommende onsdag.

0: tilbake til hverdagen. Hos oss på Thon Senter Moa finner du alt til barnehage og skolestart nå I august. Velkommen innom for en hyggelig handel.
1: Hva vel mer personlig enn å sy sin egen Rogalandsbunad? Bunadhuset I Stavanger en mesterbedrift, og de har materialpakker og ferdig broderte forklesett som hjelper deg godt I gang. Litt tålmodighet og sykunnskap en fordel, men Rigmor hun behjelpelige med å lose deg gjennom sømmene, tilpassing og montering. Finn ditt eget preg med ferge, mønster og stoff til din nye Rogalandsbunad. Ønsker du en ferige bunad, så fikser Rigmor. Gå inn på bunadhuset.no eller skikk innom Bunadhuset I Nedre Holmegate 31 I Stavanger.
2: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndig kontroll og kjøm der maskiner I står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Mandagen vår varslet skyet eller delvis skyet vær stort sett hele dagen I dag, men noen solgløtt innimellom kan få enkelte perioder med regnbyger noen steder. Bris mellom sørvest og nordvest, periodevis frisk bris på kysten I nord, fra I ettermiddag nordlig bris på kysten nordøstlig frisk bris. Temperaturene I ettermiddag meldt rundt 13-14 grader.

0: despacito.
1: Hei, Karl-Jan her. På jakt etter fersk krabbe, da burde du ta turen til Eurospar Moa. Kom og sjekk ut vårt breie utvalg av krabbe og alt annet du trenger for å lage en deilig sjømatmiddag. Vårt vennlige personal står alltid klart til å hjelpe deg, så hvorfor ikke komme og besøke oss på Eurospar Moa I dag?
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparbank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klocka är 14.
1: Her er VG-nyhetene. Deltidsansatte kan gå glipp av etterbetalt overtid mens de venter på en endelig rettsavklaring. Spørsmålet er om de kan ta overtidsbetalt når de jobber mer enn stillingsprosenten sin.
2: To deltidsansatte har vunnet I tingretten I spørsmålet, men begge sakene anket, og for hver dag som går foreldes pengekrav. Tillitsvalgt for ansatte I Bufetat, Jan Årskog, har krevd foreldelsesfristen pauset, men Bufetat avviser kravet, skriver E24.
1: Reporter Miriam Alsvik. En gravmaskinfører fraktet til sykehus etter å ha truffet gammelt sprengstoff under gravarbeid I Bremanger. Vedkommende skal være lettere skadd, det skriver avisen Firda. Til høsten fullfører Kongeparet sin kommuneturné. Det skjer ved å besøke de to telemarkskommunene Siljan og Nissedal I oktober, det melder NTB. Til slutt tar vi med at Stian Thomassen gir seg som styreleder I fotballklubben LSK, det melder Romerikes Blad. Bakgrunnen for beslutningen en uenighet om strategiske veivalg og sentrale prioriteringer for klubben fremover, det skriver styre LSK I en uttalelse. I studio André Rødeby, nyhetene forholdt til på VG.
3: Kontrakten om byggingen av Stad skipstunnel nå signert av Kystverket og AF-gruppen. Prosjektet har en estimert kostnad på 8,6 milliarder kroner. Tunnelen skal bli 1700 meter lang og gå gjennom Stadhalvøya fra Kjørepollen til Moldefjorden ved Selje. Regjeringen ønsker å skrinlegge prosjektet, men et flertall på Stortinget sikrer en startbevilgning på 125 millioner kroner, skriver NRK. Og det blir endringer I fergesambandet mellom Stranda og Liabygda torsdag og fredag på grunn av vedlikeholdsarbeid på Stranda fergekai. Sambandet blir midlertidig innstilt mellom klokka 11.50 og 13.25 begge dagene. Og studentskipnaden sitt har vært utsatt for et datang.

Grep mot kundedatabasen og personopplysninger kan ha kommet på avveie, skriver NRK. Opp til 780 studenter i Gjøvik, Ålesund og Trondheim kan ha blitt berørt og skal ha blitt varslet. SIT opplyser at sikkerhetsproblemet nå er rettet, og datatilsynet er varslet om hendelsen. Og Atvin opplever store problemer med ulovlig søppeldumping ved renovasjonspunktet på Kverve på Ellingsøya. Vaskemaskiner, møbler og kofferter er blant avfallet som blir satt igjen, og i perioder har Atvin måttet rydde området flere ganger i uka. Selskapet vurderer nå tiltak som kameraovervåkning og sier til Sunnmørsposten at renovasjonspunktet i ytterste konsekvens kan bli fjernet dersom problemet fortsetter.

Bruno Mars synger det. Vi i gang med ettermiddagsrushet. Det selskap fra meg fremover i noen timer. Mitt navn Jonas. Og vi skal sette på god musikk, selvfølgelig. Mulig vi snakker med en lokal artist i løpet av sendingen. Det får vi se mer på. Men nå til Donkey Boy.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Mandagen vår varslet skyet eller delvis skyet vær stort sett hele dagen I dag, men noen solgløtt innimellom kan få enkelte perioder med regnbyger noen steder. Bris mellom sørvest og nordvest, periodevis frisk bris på kysten I nord, fra I ettermiddag nordlig bris, på kysten nordøstlig frisk bris. Temperaturene I ettermiddag meldt rundt 13-14 grader.
2: Denne ukens anbefaling fra Eurospar Moa bakt potet med kyllingsalat. Bak store poteter og fyll dem med stekte kyllingbiter, blandet med lett rømme, curry, sennep, hvitløk og vårløk. Topp med fennikel og frisk gressløk. Alt du trenger til mandagsmiddagen finner du hos Eurospar Moa, og oppskriften på spar.no/oppskrifter. Har du dårlig tid, kan du ta med deg en ferdig middag fra ferskvaredisken, laget fra bunnen av.
3: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
4: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
3: I London har vi et tettpakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette læring utenfor klasserommet, og bare starten på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
4: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
5: Hei, Robert på H2 Kjøkkenforum I Ålesund her. Nå det straks klart for en ny kjøkkenfest hos oss. Torsdag, fredag og lørdag 3., 4. og 5. september, da skjer det. Torsdag, da skal vi ha Siemens I butikken, og de stiller med egen kokk som vil lage smaksprøve og demonstrere hvitvare hele dagen. Fredag, så kommer AEG innom, og de også skal kjøre kurs på AEG-produkt og lage smaksprøve. Lørdag, da det barnas dag. Det blir lykkehjul, ansiktsmaling og selvfølgelig pølse og brus. Det blir kjempepriser alle dagene på H2H-kjøkken og hvitvare, og ikke minst, alle som innom disse dagene blir med på trekning av et gavekort på 140 000 kroner I H2-produserte vare og Siemens hvitevare.
6: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og I Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

0: er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

Kontrakten om byggingen av Stad skipstunnel er nå signert av Kystverket og AF-gruppen. Prosjektet har en estimert kostnad på 8,6 milliarder kroner. Tunnelen skal bli 1700 meter lang og gå gjennom Stadhalvøya fra Kjørepollen til Moldefjorden ved Selje. Regjeringen ønsker å skrinlegge prosjektet, men et flertall på Stortinget sikrer en startbevilgning på 125 millioner kroner, skriver NRK. Og det blir endringer i fergesambandet mellom Stranda og Liabygda torsdag og fredag på grunn av vedlikeholdsarbeid på Stranda fergekai. Sambandet blir midlertidig innstilt mellom klokka 11.50 og 13.25 begge dagene. Og studentskipnaden SITT har vært utsatt for et dataangrep mot kundedatabasen, og personopplysninger kan ha kommet på avveie, skriver NRK. Opp til 780 studenter i Gjøvik, Ålesund og Trondheim kan ha blitt berørt og skal ha blitt varslet. SITT opplyser at sikkerhetsproblemet nå er rettet, og datatilsynet er varslet om hendelsen. Og Atvin opplever store problemer med ulovlig søppeldumping ved renovasjonspunktet på Kverve på Ellingsøya. Vaskemaskiner, møbler og kofferter er blant avfallet som blir satt igjen, og i perioder har Atvin måttet rydde området flere ganger i uka. Selskapet vurderer nå tiltak som kameraovervåkning og sier til Sunnmørsposten at renovasjonspunktet i ytterste konsekvens kan bli fjernet dersom problemet fortsetter.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Mandagen vår varslet skyet eller delvis skyet vær, stort sett hele dagen I dag, men noen solgløtt innimellom kan få enkelte perioder med regnbyger noen steder. Bris mellom sørvest og nordvest, periodevis frisk bris på kysten I nord, fra I ettermiddag nordlig bris, på kysten nordøstlig frisk bris. Temperaturene I ettermiddag meldt rundt 13-14 grader.

0: noen lyger, noen skjuler noe, og en morderen. Fredag 28. august inviterer Quality Hotel Waterfront og Ålesund Matfestival til Mord til maten. En kveld der du blir en del av mysteriet. Nyt en smakfull sharing-meny med kalde og varme retter, mens et spennende krimmysterium utspiller seg rundt det. Samle ledetråder, diskuter med bordfølge og prøv å avsløre morderen. Klarer du å løse mysteriet? Bestill billetter i dag. Besøk Quality Hotel Waterfront på Facebook eller bok på matfestivalen.no.
1: Skal du på fjordkadensa siste veka i august?
2: Fjordkadensa? Ja, ikke det bare sånn fin kultur da?
1: Nei, fjordkadensa det nok for de fleste. Der det både klassisk, jazz, rock, folkemusikk og mye annet. Og det foregjenger rundt om i hele regionen.
2: Ok, men det noe for meg, tror du?
1: Ja, har du hørt om Beethovens 9. symfoni?
2: Det Lillebjørn Nilsen.
1: Litt i avisa, Lillebjørn Nilsen. Men det innmari sjeldne jeg får sjanse til å høre dette her med fullt orkester, kor på 100 stykker og 4 solister. Du kjenner sikkert dette her temaet derfra. Alle mennesken verden bryder. Og så videre.
2: Ja, det tror jeg kan bli kult.
1: Men sjekk ut hele programmet da. Fjordkadensa, det mye mer enn Beethoven. Garantert noe du vil like.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 15.
1: Här är vignetterna. Skrik och ett stort politiuppbud bröt stillheten i det roliga nabolaget Sandnes. Nabo Lars Ström fortæller om dramatiska timmar när en man blev funnet drept.
2: Nattlig dag hørte Strøm skrik som ikke stoppet. Hun beskriver det best som at noen talte i tunger og ulikte noen av de andre lydene han hadde hørt fra huset tidligere. Ifølge VGs opplysninger en mann i 20-årene siktet for drap på sin egen far.
1: Reporter Frode Sti. USA vil bombe dritten ut av Oman dersom landet står i veien for en avtale med Iran om Hormuzstredet. Det sa Donald Trump i et intervju med Fox News.
3: And the president told Fox News, if Oman gets in the way, we'll bomb the S out of them.
1: Det sa Fox-reporter Trey Yingst. Miljøpartiet De Grønne foreslår å forby reklame for fossilselskaper som Equinor på linje med tobaksreklame, det skriver Aftenposten. MDGs Frøya Sjursæter sier fossile brensler truer folkehelsen. Høyres Alexander Stokkebø kaller forslaget symbolpolitikk og sier ny teknologi med lavere utslipp er løsningen på klimakrisen. I studio André Ødby, nyhetene forlåtte på VG.
4: Kontrakten om byggingen av Stad skipstunnel er nå signert av Kystverket og AF-gruppen. Prosjektet har en estimert kostnad på 8,6 milliarder kroner. Tunnelen skal bli 1700 meter lang og gå gjennom Stadhalvøya fra Kjørepollen til Moldefjorden ved Selje. Regjeringen ønsker å skrinlegge prosjektet, men et flertall på Stortinget sikrer en startbevilgning på 125 millioner kroner, skriver NRK. Og det blir endringer i fergesambandet mellom Stranda og Liabygda torsdag og fredag på grunn av vedlikeholdsarbeid på Stranda fergekai. Sambandet blir midlertidig innstilt mellom klokka 11.50 og 13.25 begge dagene. Og studentskipnaden SIT har vært utsatt for et dataangrep mot kundedatabasen, og personopplysninger kan ha kommet på avveie, skriver NRK. Opp til 780 studenter i Gjøvik, Ålesund og Trondheim kan ha blitt berørt og skal ha blitt varslet. SIT opplyser at sikkerhetsproblemet nå er rettet, og datatilsynet er varslet om hendelsen. Og Atvin opplever store problemer med ulovlig søppeldumping ved renovasjonspunktet på Kverve på Ellingsøya. Vaskemaskiner, møbler og kofferter er blant avfallet som blir satt igjen, og i perioder har Atvin måttet rydde området flere ganger i uka. Selskapet vurderer nå tiltak som kameraovervåkning og sier til Sunnmørsposten at renovasjonspunktet i ytterste konsekvens kan bli fjernet dersom problemet fortsetter.
5: Ettermiddagsrøsje er sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

Tobias Sten, hånd I hånd. Og her fortsetter vi ettermiddagsrøsje. Klokka har passert tre. God mandag, 17. august.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Skya eller delvis skya og perioder med regn meldt videre i dag. Blåser nordlig bris på kysten nordøst frisk bris. I morgen skiftende skydekke, perioder med sol. Enkelte regnbyger vesentlig først på dagen og i nordlig del av fylket. Nordøst bris, frisk bris på kysten. Om ettermiddagen liten kuling på kysten i sør. Og temperaturen skal ligge rundt 14-15 grader.

0: Denne ukens anbefaling fra Eurospar Moa bakt potet med kyllingsalat. Bak store poteter og fyll dem med stekte kyllingbiter, blandet med lett rømme, curry, sennep, hvitløk og vårløk. Topp med fennikel og frisk gressløk. Alt du trenger til mandagsmiddagen finner du hos Eurospar Moa og oppskriften på spar.no/oppskrifter. Har du dårlig tid, kan du ta med deg en ferdig middag fra ferskvaredisken. Laget fra bunnen av.
1: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollega. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.

0: Martin-låt fra Lainey Wilson og Miley Cyrus hører du her I ettermiddagsrushet Younger You.
1: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

I dag møtte en nederlandsk mann I 60-årene I Sunnmøre tingrett. Mannen var kaptein da containerskipet NCL Salten brast inn I land på byneset I Trondheim I mai I fjor. Han erkjent straffskyld I retten. Ifølge siktelsen skal kaptein ikke ha sørget for at brovaktsalarmen var aktivert da skipet forlot kai I Averøy og satt kurs mot Orkanger I Trondheimsfjorden. Påtalemakta la ned påstand om at 45 dager betinget fengsel riktig straff. Veiarbeid I Kippervikgata I Ålesund fører til endringer for busser I vestgående retning. Endringer vil vare omtrent 2 måneder fra I dag, det melder fylkeskommunen. Endringer gjelder linje 1, 10, 11, 12, 18 og 21 I tillegg til skolebusser. Busser I retning Moa går fra Keiser Wilhelmsgate som normalt. Så blir det endringer I fergesambandet mellom Stranda og Liabygda torsdag og fredag denne uka på grunn av vedlikeholdsarbeid på Stranda fergekai. Sambandet blir midlertidig innstilt mellom klokka 11.50 og 13.25 begge dagene.

0: Hva er du på fjordkadensa siste veka I august?
1: Hæ? Fjord? Hva for noe?
0: Fjordkadensa?
1: Ja, ikke det bare sånn fin kultur da?
0: Nei, fjordkadensa det nok for de fleste. Her det både klassisk, jazz, rock, folkemusikk og mye annet. Og det foregjenger rundt om I hele regionen.
1: Ok, men det noe for meg, tror du?
0: Ja, har du hørt om Beethovens 9. symfoni?
1: Det Lillebjørn Nilsen.
0: Det litt jeg viser Lillebjørn Nilsen. Men det innmari sjeldent jeg får sjanse til å høre dette her med fullt orkester, kor på 100 stykker og 4 solister. Du kjenner sikkert dette her temaet derfra. Alle mennesken verden bryder. Og så videre.
1: Ja, det tror jeg kan bli kult.
0: Men sjekk ut hele programmet da. Fjordkadensa, det mye mer enn Beethoven. Garantert noe du vil like.
2: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollega. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.
3: Flytting kan være slitsomt, men boliglån enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparbank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.

Langley, sing Loving Life Again. Du er på Radio Ålesund, det er altså ettermiddagsrøsje med meg. Jonas, velkommen inn. Vi deler ut billetter denne uka, det er altså konkurranseuke. Neste uke så er det duka for Fjord Kadensa på Sunnmøre. Det er altså en festival som ikke bare finnes det i Ålesund sentrum, men også musikalske innslag I distriktene. Der det også noen klassiske innslag, og det akkurat den her man kan vinne billetter til. Det altså til fra Ode til Gleda, Beethovens 9. symfoni. Da kan du altså velge mellom Ålesund eller Sykkylven. Meld deg på, fortell oss hvem du vil ha med deg på den her festivalen, så du med I trekninga. Vi trekker ut en vinner på onsdag, og vi trekker ut en vinner på fredag, så her bare å kaste seg inn I trekninga.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Skya eller delvis skya og perioder med regn meldt videre I dag. Blåser nordlig bris på kysten nordøst frisk bris. I morgen skiftende skydekke, perioder med sol. Enkelte regnbyger vesentlig først på dagen og I nordlig del av fylket. Nordøst bris, frisk bris på kysten. Om ettermiddagen liten kuling på kysten I sør. Og temperaturen skal ligge rundt 14-15 grader.

0: Hei, jeg heter Kristoffer, og jeg banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Hei, Karl-Jan her. Vi jakter etter fersk krabbe, da bør du ta turen til Eurospar Moa. Kom og sjekk ut vårt breie utvalg av krabbe og alt annet du trenger for å lage en deilig sjømatmiddag. Vårt vennlige personal står alltid klar til å hjelpe deg, så hvorfor ikke komme og besøke oss på Eurospar Moa I dag?

King og X's and O's hører vi når klokka går mot fire. Da skal vi straks få et lite besøk, tenkte jeg å si. Vi skal snakke på telefonen med en artist som heter Marty, som så heldig å få lov til å framføre på Jugend, som ikke langt unna. Det jo I helga. Så vi snakker med henne rett over klokka fire.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 16.
1: Har arvegnighetene skrik og et stort politioppbud brøt stillheten I det rolige nabolaget Sandnes. Nabo Lars Strøm forteller om dramatiske timer da en mann ble funnet drept.
2: Nattlig dag hørte Strøm skrik som ikke stoppet. Hun beskriver det best som at noen talte I tunger og ulikt noen av de andre lydene han hadde hørt fra huset tidligere. Ifølge VGs opplysninger en mann I 20-årene siktet for drap på sin egen far.
1: Reporter Frode Sti. USA vil bombe dritten ut av Oman dersom landet står I veien for en avtale med Iran om Hormuz-stredet. Det sa Donald Trump I et intervju med Fox News.
3: And the president told Fox News, if Oman gets in the way, we'll bomb the S out of them.
1: Det sa Fox-reporter Trey Yingst. Miljøpartiet De Grønne foreslår å forby reklame for fossilselskaper som Equinor på linje med tobaksreklame, det skriver Aftenposten. MDGs Frøya Sjursæter sier fossile brensler truer folkehelsen. Høyres Alexander Stokkebø kaller forslaget symbolpolitikk og sier ny teknologi med lavere utslipp løsningen på klimakrisen. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.
4: I dag møtte en nederlandsk mann I 60-årene I Sunnmøre tingrett. Mannen var kaptein da containerskipet NCL Salten brast inn I land på byneset I Trondheim I mai I fjor. Han erkjent straffskyld I retten. Ifølge siktelsen skal kapteinen ikke ha sørget for at brovaktsalarmen var aktivert da skipet forlot kai I Averøy og satt kurs mot Orkanger I Trondheimsfjorden. Påtalemakta la ned påstand om at 45 dager betinget fengsel riktig straff. Veiarbeid I Kippervikgata I Ålesund fører til endringer for busser I vestgående retning. Endringer vil vare omtrent 2 måneder fra I dag, det melder fylkeskommunen. Endringer gjelder linje 1, 10, 11, 12, 18 og 21 I tillegg til skolebusser. Busser I retning Moa går fra Keiser Wilhelmsgate som normalt. Så blir det endringer I fergesambandet mellom Stranda og Liabygda torsdag og fredag denne uka på grunn av vedlikeholdsarbeid på Stranda fergekai. Sambandet blir midlertidig innstilt mellom klokka 11.50 og 13.25 begge dagene.
5: Ettermiddagsrøsje sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

Gray med Where Is My Husband. Vi altså inn I 4-timen I ettermiddagsrøsje Radio Ålesund, hvor vi har litt fokus på Jugendfestivalen nå fremover. Den jo nå til helga, og vi skal da få litt innblikk I artisterne som skal dit. Og først ut på hele festivalen faktisk, det lokal artist som heter Marty. Det artistnavnet, mener jeg. Martine Lausund. Som skal spille altså på Jugendfestivalen på fredagen. Vi snakker med henne og blir bedre kjent med henne etter hvert nå denne timen.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Skya eller delvis skya og perioder med regn meldt videre i dag. Blåser nordlig bris, på kysten nordøst frisk bris. I morgen skiftende skydekke, perioder med sol. Enkelt regnbyger, vesentlig først på dagen og i nordlig del av fylket. Nordøst bris, frisk bris på kysten. Om ettermiddagen liten kuling på kysten i sør. Og temperaturen skal ligge rundt 14-15 grader.

0: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
1: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
0: I London har vi et tett pakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare starten på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
1: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
2: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Nå er det kampanjetid i våre butikker, og vi har en rekke produkt til knallgode priser. Kjøp 3 kartonger filterkaffe fra Costa Coffee, og få med en kaffetrakter verdi 8000 kroner på kjøpet. Vi har også tilbud på Office Chair fra Sunflex til 2995, og 1 kartong med kopipapir til 299. Det er også en rekke tilbud innenfor tørkesystem, renhold, kontor og emballasje. Velkommen til nok en hyggelig handel hos oss på Nord-Engro, Ødegård på Lærstad.
3: Tilbake til hverdagen. Hos oss på Thon Senter Moa finner du alt til barnehage og skolestart nå i august. Velkommen innom for en hyggelig handel.
4: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du er stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
5: Trenger du en pålitelig entreprenør for ditt byggeprosjekt? Velg VG Bygg Ålesund, ekspertene som bygger drømmer. Vi kombinerer erfaring med dedikasjon for å levere resultat av høy kvalitet. VG Bygg Ålesund, din vei til vellykket resultat. Nå byggmannforhandler.

0: Nå skal vi bli litt bedre kjent med en av de lokale artisterne som skal spille på Jugendfestivalen I Ålesund, Martine Lausund, bedre kjent under artistnavnet Marti. Har de siste årene jobbet målrettet med sitt eget artistprosjekt, og fredag denne uka, 21. august, står hun på Jugendscenen. Marti, god dag.
1: God dag.
0: Du, først og fremst, hvordan føles det å være en del av Jugendprogrammet I år?
1: Det føles veldig stort. Det jo veldig kult å få liksom spille på Ålesunds største festival. Så det veldig stas.
0: Ja, hvordan fikk du din beskjeden?
1: Ja, hvordan fikk jeg beskjeden? Jeg tror jeg fikk den på mail, egentlig.
0: Ja, og der var reaksjonen. Ja. Husker du reaksjonen din?
1: Nei, egentlig ikke. Jeg regnet med at jeg hadde sikkert et lite sånn jubel, og så hoppet jeg kanskje litt.
0: Det herlig. Ja, du altså fra Ålesund selv. Har du vært på Jugend uten å være artist der?
1: Ja, jeg har jo vokst opp med å dra på Jugendfest. Men det ganske mange år siden jeg var der sist. Jeg var der kanskje mest I ungdomstida, men nå har jeg på en måte bodd I Oslo I så mange år da. Så det også jo veldig gøy liksom, å få komme tilbake og liksom, være på Jugend igjen da.
0: Blir du mer nervøs av at det på hjemmebane, eller blir det bare ekstra gøy?
1: Jeg tror jeg blir litt mer nervøs, faktisk. Men jeg tenker det en god ting. Og så jo det liksom, det kjekkeste publikummerne jo på en måte folk man har litt kjennskap til også.
0: Mm.
1: Så det, ja.
0: Jeg har lest at du har et mål om å nå et internasjonalt publikum. Kan du fortelle litt mer om dine mål som artist?
1: Ja, mitt største ønske og mitt største mål jo å liksom bli på ekte, liksom bare superstjerne egentlig. Og kunne liksom dra på verdensturné og liksom leve av musikken resten av livet da, sånn sett.
0: Ja, herlig, herlig med store mål. Har du en, har du en drømmescene?
1: Åh, jeg har mange drømmescene. Men Madison Square Garden liksom sånn, kanskje det aller største målet da. Sånn, og så må jeg ha mange delmål frem til det målet da, men det hadde bare vært helt sykt.
0: Du har jo fått noen oppturer allerede, Sony-stipendiet I fjor, du har fått flere muligheter også. Hva har de her betydd for deg og utviklingen som artist?
1: Det betyr veldig mye med tanke på at det viser at jeg gjør noe rett, og at på en måte det, alt det arbeidet og den på en måte passion jeg har for prosjektet funker da. Det virker som folk liker det, og ja, og så det bare sånn veldig sånn opptur å liksom få sånne anerkjennelser på reisa da.
0: Hvis du nå skulle beskreve musikken din for den som aldri har hørt din før, hvordan ville du gjort det?
1: Det en blanding mellom Paramore og Ava Max. Så det en litt rar mix. Det veldig unikt, men det veldig, veldig kult.
0: Det mange store navn på Jugendprogrammet. Du skal blant annet dele scenen med Undergrunn, Arif, Tobias Sten, Soppskjær og Bygge. Det noen du selv gleder deg til å se?
1: Jeg gleder meg selvfølgelig til å se alle, men jeg gleder meg kanskje mest til å se Tobias Sten, faktisk. Det. Jeg synes han skikkelig flink låtskriver, og bare sånn har så sykt fint melodispråk, så det gleder jeg meg til.
0: Du går altså på scenen klokka 17.10 på fredag. Hva håper du folk som kommer for å se på sitter igjen med etter konserten din?
1: Jeg håper jeg sitter igjen med litt sånn, wow, hva var det her for noe? Og så håper jeg veldig at jeg I hvert fall har fått en av låtene på hjernen.
0: Du, tusen takk for praten, Marti, og masse lykke til.
1: Takk selv. Du får en fin dag videre.

I dag møtte en nederlandsk mann I 60-årene I Sunnmøre tingrett. Mannen var kaptein da containerskipet NCL Salten brast inn I land på byneset I Trondheim I mai I fjor. Han erkjent straffskyld I retten. Ifølge siktelsen skal kapteinen ikke ha sørget for at brovaktsalarmen var aktivert da skipet forlot kai I Averøy og satt kurs mot Orkanger I Trondheimsfjorden. Påtalemakta la ned påstand om at 45 dager betinget fengsel riktig straff. Veiarbeid I Kippervikgata I Ålesund fører til endringer for busser I vestgående retning. Endringer vil vare omtrent 2 måneder fra I dag, det melder fylkeskommunen. Endringer gjelder linje 1, 10, 11, 12, 18 og 21 I tillegg til skolebusser. Busser I retning Moa går fra Keiser Wilhelmsgate som normalt. Så blir det endringer I fergesambandet mellom Stranda og Liabygda torsdag og fredag denne uka på grunn av vedlikeholdsarbeid på Stranda fergekai. Sambandet blir midlertidig innstilt mellom klokka 11.50 og 13.25 begge dagene.

0: Denne ukens anbefaling fra Eurospar Moa bakt potet med kyllingsalat. Bak store poteter og fyll dem med stekte kyllingbiter, blant annet med lett rømme, curry, sennep, hvitløk og vårløk. Topp med fennikel og frisk gressløk. Alt du trenger til mandagsmiddagen finner du hos Eurospar Moa og oppskriften på spar.no/oppskrifter. Har du dårlig tid, kan du ta med deg en ferdig middag fra ferskvaredisken. Laget fra bunnen av.
1: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart-utleie Ålesund på Facebook.
2: Vi i Lokaltaxi Ålesund Taxi kjørte i fjor 4 millioner kilometer, hovedsakelig i Ålesund, Sula og Giske. Alt dette i de tjeneste. Vi er stolte over å være ditt taxivalg. Bestill enkelt med appen Taxifix. Se bilen når den på vei, og få kvitteringen rett i appen. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

0: Ingebrigtsen stille I Diamond League-stevne I polske Schlesien søndag 23. august. Der skal han springe 1500 meter, det bekrefter presserådgiver Espen Skoland ovenfor NTB. Ingebrigtsen allerede påmeldt stevne I Zürich kort tid etter, der han også skal springe 1500 meter. Nylig tok han EM-gull på 5000 meter I Birmingham etter nesten ett år på sidelinja. Tre av de åtte personene som var sikta I kampfiksingssaken I norsk fotball ikke lenger sikta, det opplyser politiet til TV2. KFUM-spillerne Bilal og Moussa Nye fortsatt blant de sikta. Politiadvokat Oskar Farseth Berg sier til TV2 at funn på digitale enheter har styrka mistanken ytterligere, og at siktelsen kan utvides til nye personer. Saken gjelder tre kamper, og politiet har tidligere slått fast at kampfiksinga trolig ikke hadde påvirkning på kampresultatene. OFK gikk altså på en kjempesmell da laget spilte 5-5 mot Vålerenga på søndag. De ledet 4-2 til pause og økt til hele 5-2 tidlig I andre omgang etter Mathias Kristensens andre scoring for dagen. Men Vålerenga slo tilbake med tre mål, og fem minutter før slutt så kom utligninga. Dermed rotet OFK bort en tremålsledelse og måtte nøye seg med bare ett poeng.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Skya eller delvis skya og perioder med regn meldt videre I dag. Blåser nordlig bris, på kysten nordøst frisk bris. I morgen skiftende skydekke, perioder med sol. Enkelt regnbyger vesentlig først på dagen og I nordlig del av fylket. Nordøst bris, frisk bris på kysten. Om ettermiddagen liten kuling på kysten I sør. Og temperaturen skal ligge rundt 14-15 grader.

0: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Da har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

0: sıfırdan mı? Og så mange flere, så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav, og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som føler meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.
1: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har Sunnmørs guleste konteinerer.

Girls Just Wanna Have Fun, Cyndi Lauper det med fin låt på vei ut av ettermiddagsrushet. Klokka går mot fem, og det betyr at vi to må avslutte her og snakkes igjen I morgen.

0: catchy-ring, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavik veien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
2: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett. Se jobbpartner.no. Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Skya eller delvis skya og perioder med regn er meldt videre i dag. Blåser nordlig bris, på kysten nordøst frisk bris. I morgen skiftende skydekke, perioder med sol. Enkelt regnbyger, vesentlig først på dagen og i nordlig del av fylket. Nordøst bris, frisk bris på kysten. Om ettermiddagen liten kuling på kysten i sør. Og temperaturen skal ligge rundt 14-15 grader.

0: just do what I do.
1: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arendal. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet din her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Skyet eller delvis skyet og perioder med regn meldt videre i dag. Blåser nordlig bris, på kysten nordøst frisk bris. I morgen skiftende skydekke, perioder med sol, enkelt regnbyger vesentlig først på dagen og i nordlig del av fylket. Nordøst bris, frisk bris på kysten, om ettermiddagen liten kuling på kysten i sør, og temperaturen skal ligge rundt 14-15 grader.
2: Noen lyger, noen skjuler noe, og en morderen. Fredag 28. august inviterer Quality Hotel Waterfront og Ålesund Matfestival til mord til maten. En kveld der du blir en del av mysteriet. Nyt en smakfull sharing-meny med kalde og varme retter, mens et spennende krimmysterium utspiller seg rundt det. Samle ledetråder, diskuter med bordfølge og prøv å avsløre morderen. Klarer du å løse mysteriet? Bestill billetter i dag. Besøk Quality Hotel Waterfront på Facebook eller bok på matfestivalen.no.

0: Cruise, if Oman gets in the way, will bomb the S out of them.
1: Det sa Fox-reporter Trey Yingst. Den portugisiske løperen José Carlos Pinto sier EM-prestasjonen hans kan ha blitt påvirket av at hans trener Gjert Ingebrigtsen ikke fikk akkreditering. Før mesterskapet ba han om et møte med Jakob og Henrik Ingebrigtsen, men fikk ikke svar. Pinto kom ikke til finalen på 1500 meter. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.

0: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndig kontroll og kommer der maskiner i står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

Hei, Robert på H2 Kjøkkenforum i Ålesund her. Nå er det straks klart for en ny kjøkkenfest hos oss. Torsdag, fredag og lørdag 3., 4. og 5. september, da skjer det. Torsdag, da skal vi ha Siemens i butikken, og de stiller med egen kokk som vil lage smaksprøve og demonstrere hvitvare hele dagen. Fredag så kommer AEG innom, og de også skal gjøre kurs på AEG-produkt og lage smaksprøve. Lørdag, da er det barnas dag. Det blir lykkehjul, ansiktsmaling og selvfølgelig pølse og brus. Det blir kjempepriser alle dagene på H2H-kjøkken og hvitvare, og ikke minst, alle som er innom disse dagene blir med på trekning av et gavekort på 140 000 kroner i H2-produserte vare og Siemens hvitevare.

0: flytting kan være slitsomt, men boliglån er enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 19.
1: Her VG-nyhetene. Politiet har beslaglagt en kniv i forbindelse med drapet i Sandnes i natt. En mann i 30-årene siktet for å ha drept sin egen far. Han har erkjent straffskyld. Mannen har også samtykket til 4 uker i varetekt. En person fraktet til sykehus etter et sammenstøt mellom en lettmotorsykkel og en tråsykkel i Osterøy. Skadeomfanget ikke kjent, men det framstår som en alvorlig ulykke, opplyser politiet. Barns språkutvikling kan gå saktere dersom foreldre bruker mye tid på skjerm, det viser en ny norsk studie. Studien viser også at barn med egen mobil har dårligere ordforråd enn barn uten. Forskerne bak studien anbefaler foreldre å være bevisste på mobilbruk rundt barn.

0: Hei, Robert på H2 Kjøkkenforum i Ålesund her. Nå det straks klart for en ny kjøkkenfest hos oss. Torsdag, fredag og lørdag 3., 4. og 5. september, da skjer det. Torsdag, da skal vi ha Siemens i butikken, og de stiller med egen kokk som vil lage smaksprøve og demonstrere hvitvare hele dagen. Fredag så kommer AEG innom, og de også skal gjøre kurs på AEG-produkt og lage smaksprøve. Lørdag, da det barnas dag. Det blir lykkehjul, ansiktsmaling og selvfølgelig pølse og brus. Det blir kjempepriser alle dagene på H2H-kjøkken og hvitvare, og ikke minst, alle som er innom disse dagene blir med på trekning av et gavekort på 140 000 kroner i H2-produserte vare og Siemens hvitevare.
1: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

pasado? Og hvertfall denne. Det hva jeg kaller en smak. Og så mange flere. Så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men nå jeg ser deg gå hånd i hånd med han som før var meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.

0: tilbake til hverdagen. Hos oss på Thon Senter Moa finner du alt til barnehage og skolestart nå I august. Velkommen innom for en hyggelig handel.
1: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart utleie Ålesund på Facebook.

0: Denne ukens anbefaling fra Eurospar Moa bakt potet med kyllingsalat. Bak store poteter og fyll dem med stekte kyllingbiter, blandet med lett rømme, curry, sennep, hvitløk og vårløk. Topp med fennikel og frisk gressløk. Alt du trenger til mandagsmiddagen finner du hos Eurospar Moa, og oppskriften på spar.no/oppskrifter. Har du dårlig tid, kan du ta med deg en ferdig middag fra ferskvaredisken, laget fra bunnen av.
1: Kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 20.
1: Här är vägnyheterna. Kong Harald är inlagt på Rikshospitalet för behandling av en blodsjukdom. Han har nu sjukmält i 2 veckor, det melder slottet. Kongen har de sista veckorna blivit behandlet med kortison för blodsjukdomen hemolytisk anemi. Detta har medfört vätskeansamling i kroppen som må behandlas vid sjukhus. Politiet har beslaglagt en kniv i forbindelse med drap i Sandnes i natt. En man i 30-årene er siktet for å ha drept sin egen far. Han har erkjent straffskyld. Og nabo Lars Strøm forteller om dramatiske timer i det ellers rolige nabolaget i Sandnes.
2: Nattlig dag hørte Strøm skrik som ikke stoppet. Hun beskriver det best som at noen talte i tunger og ulikt noen av de andre lydene han hadde hørt fra huset tidligere.
1: Reporter Frode Sti. En person er fraktet til sykehus etter et sammenstøt mellom en lettmotorsykkel og en tråsykkel i Osterøy ettermiddag. Skadeomfanget er fortsatt ikke kjent, men det fremstår som en alvorlig ulykke, nå opplyser politiet. Helt til slutt tar vi med at Hayden Panettiere ble funnet med hjertestans, og det ble forsøkt gjenoppleving på stedet. Den amerikanske skuespilleren ble funnet livløs i en leilighet i Greenville, South Carolina i går. Panettiere, kjent fra tv-seriene Heroes og Nashville, ble bare 36 år gammel. I studio André Ødby, nyhetene fordelt på VG.

0: Denne ukens anbefaling fra Eurospar Moa bakt potet med kyllingsalat. Bak store poteter og fyll dem med stekte kyllingbiter, blant annet med lett rømme, curry, sennep, hvitløk og vårløk. Topp med fennikel og frisk gressløk. Alt du trenger til mandagsmiddagen finner du hos Eurospar Moa og oppskriften på spar.no/oppskrifter. Har du dårlig tid, kan du ta med deg en ferdig middag fra ferskvaredisken. Laget fra bunnen av.
1: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Noen lyger, noen skjuler noe, og en morderen. Fredag 28. august inviterer Quality Hotel Waterfront og Ålesund Matfestival til Mord til maten. En kveld der du blir en del av mysteriet. Nyt en smakfull sharing-meny med kalde og varme retter, mens et spennende krimmysterium utspiller seg rundt det. Samle ledetråder, diskuter med bordfølge, og prøv å avsløre morderen. Klarer du å løse mysteriet? Bestill billetter i dag. Besøk Quality Hotel Waterfront på Facebook, eller bok på matfestivalen.no.

Hei, Vidar fra Norengro. Nå det kampanjetid I våre butikker, og vi har en rekke produkt til knallgode priser. Kjøp 3 kartonger filterkaffe fra Costa Coffee, og få med en kaffetrakter verdi 8000 kroner på kjøpet. Vi har også tilbud på Office Chair fra Sunflex til 2995, og en kartong med kopipapir til 299. Det også en rekke tilbud innenfor tørkesystem, renhold, kontor og emballasje. Velkommen til nok en hyggelig handel hos oss på Norengro, Ødegård, på Lærstad.

0: tilbake til hverdagen. Hos oss på Thon Senter Moa finner du alt til barnehage og skolestart nå I august. Velkommen innom for en hyggelig handel.
1: Hei, Karl-Jan her. På jakt etter fersk krabbe? Da bør du ta turen til Eurospar Moa. Kom og sjekk ut vårt breie utvalg av krabbe og alt annet du trenger for å lage en deilig sjømatmiddag. Vårt vennlige personal står alltid klar til å hjelpe deg, så hvorfor ikke komme og besøke oss på Eurospar Moa I dag?

Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: Kvelden, ne?
1: Det er hva jeg kaller en smak.
0: Og så mange flere. Så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men nå billetter får du på tikkio.com.
2: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

0: Hei, Vidar fra Norengro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det er til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Norengro Ødegård under meny på Lærstad.
1: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du er stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
2: VG Bygg Ålesund, din lokale partner for ditt byggeprosjekt. Enten det er boligbygging, opppussing eller renovering. Ta kontakt i dag. VG Bygg Ålesund, nå byggmannforhandler.

0: de slår følgende stier. De tar hverandre imot om de snøper.
1: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
2: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgservice og reiselivlinjene våre.
1: I London har vi et tatt bakkeprogram med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare start på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
2: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
3: Hvem vil du skal kjøre ditt barn? Etter frislipp i drosjenæringen er ikke taxi lenger bare taxi. Hos Lokaltaxi Ålesund Taxi må alle sjåfører bestå kjentmannsprøve og språktest før de får sjåførkort. Og det blir vandelsjekket hvert 5. år. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

0: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Skal du på fjordkarensa siste vek og i august?
2: Fjord, hva for noe?
1: Fjordkarensa.
2: Ja, er ikke det bare sånn fin kultur da?
1: Nei, fjordkarensa, det er nok for de fleste. Her er det både klassisk, jazz, rock, folkemusikk og mye annet. Og det foregjenger rundt om i hele regionen.
2: Ok, men er det noe for meg, tror du?
1: Ja, har du hørt om Beethovens 9. symfoni?
2: Det er Lillebjørn Nilsen.
1: Det er litt i avisa, Lillebjørn Nilsen. Men det er innmari sjeldent jeg får sjanse til å høre dette her med fullt orkester, kor på 100 stykker og 4 solister. Du kjenner sikkert dette her temaet derfra. Alle mennesken verden bryder. Og så videre.
2: Ja, det tror jeg kan bli kult.
1: Men sjekk ut hele programmet da. Fjordkarensa, det er mye mer enn Beethoven. Garantert noe du vil like.
3: Gul konteiner!

0: når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
1: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du bukker. Men husk, spillet allerede begynt.

det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Flytting kan være slitsomt, men boliglån er enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.

Byggpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.

Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har de Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Flytting kan være slitsomt, men boliglån enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparbank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
0: Tilbake til hverdagen. Hos oss på Thon Senter Moa finner du alt til barnehage og skolestart nå i august. Velkommen innom for en hyggelig handel.
2: Skal du på fjordkarensa siste vek i august?
3: Hæ? Fjord? Hva for noe?
2: Fjordkarensa.
3: Ja, ikke det bare sånn fin kultur da?
2: Nei, fjordkarensa det nok for de fleste. Her det både klassisk, jazz, rock, folkemusikk og mye annet. Og det foregjenger rundt om i hele regionen.
3: Ok, men det noe for meg, tror du?
2: Ja, har du hørt om Beethovens 9. symfoni?
3: Det Lillebjørn Nilsen.
2: Det litt i avisa, Lillebjørn Nilsen. Men det innmari sjeldne for sjanse til å høre dette her med fullt orkester, kor på 100 stykker og 4 solister. Du kjenner sikkert dette her temaet derfra. Alle menschen veden bryder. Og så videre.
3: Ja, det tror jeg kan bli kult.
2: Men sjekk ut hele programmet da. Fjordkarensa, det mye mer enn Beethoven. Garantert noe du vil like.
4: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Nå det kampanjetid i våre butikker, og vi har en rekke produkt til knallgode priser. Kjøp 3 kartonger filterkaffe fra Costa Coffee og få med en kaffetrakter verdi 8000 kroner på kjøpet. Vi har også tilbud på Office Chair fra Sunflex til 2995 og en kartong med kopipapir til 299. Det også en rekke tilbud innenfor tørkesystem, renhold, kontor og emballasje. Velkommen til nok en hyggelig handel hos oss på Nord-Engro, Ødegård på Lærstad.
5: Hei, Robert på H2 Kjøkkenforum i Ålesund her. Nå det straks klart for en ny kjøkkenfest hos oss. Torsdag, fredag og lørdag 3., 4. og 5. september, da skjer det. Torsdag, da skal vi ha Siemens i butikken, og de stiller med egen kokk som vil lage smaksprøve og demonstrere hvitvare hele dagen. Fredag, så kommer AEG innom, og de også skal kjøre kurs på AEG-produkt og lage smaksprøve. Lørdag, da det barnas dag. Det blir lykkehjul, ansiktsmaling og selvfølgelig pølse og brus. Det blir kjempepriser alle dagene på H2H-kjøkken og hvitvare, og ikke minst alle som er innom disse dagene blir med på trekning av et gavekort på 140 000 kroner i H2-produserte vare og Siemens hvitevare.
6: VG Bygg Ålesund, der kvalitet møter dedikasjon. Enten du planlegger å bygge nytt eller pusse opp, VG Bygg Ålesund din pålitelige partner. Vi tar stolthet i hvert prosjekt vi håndterer. Velg VG Bygg Ålesund fordi ditt hjem fortjener det beste. VG Bygg Ålesund, nå byggmannforhandler.

0: Fortell trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

0: pokazała. Well done, eh? Og så mange flere, så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lov, og så ses vi på jul. Men nå billetter får du på tikkio.com.
1: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
3: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no. Ålesund Go-Kart Utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Gokartutleie Ålesund på Facebook.
4: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
5: Bestill taxi med appen Taxifix og få maksimalpris på turen når du oppgir hvor du skal. Legger du inn betalingskortet, så er du sikker på å få den rimeligste turen. Appen virker i de største norske byene. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

0: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbuna til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavik veien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
3: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
2: I London har vi et tett pakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare starten på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
3: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
4: Noen lyger, noen skjuler noe, og en er morderen. Fredag 28. august inviterer Quality Hotel Waterfront og Ålesund Matfestival til Mord til maten. En kveld der du blir en del av mysteriet. Nyt en smakfull sharing-meny med kalde og varme retter, mens et spennende krimmysterium utspiller seg rundt det. Samle ledetråder, diskuter med bordfølge og prøv å avsløre morderen. Klarer du å løse mysteriet? Bestill billetter i dag. Besøk Quality Hotel Waterfront på Facebook eller book på matfestivalen.no.
5: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har syn med de guleste konteinerene.
6: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.

0: Godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

sıfırdan mı? Og så mange flere, så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav, og så ses vi på julen.

0: Billetter får du på tikkio.com.
1: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: Hei, Karl-Jan her. Vi jakter etter fersk krabbe, da bør du ta turen til Eurospa Moa. Kom og sjekk ut vårt breie utvalg av krabbe og alt annet du trenger for å lage en deilig sjømatmiddag. Vårt vennlige personal står alltid klar til å hjelpe deg, så hvorfor ikke komme og besøke oss på Eurospa Moa I dag?
3: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndig kontroll og kjøm der maskiner I står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
4: Bygging mer enn bare konstruksjon. Det å skape et hjem, et sted hvor minner blir laget. Velg VG Bygg Ålesund for din byggopplevelse. Vi gir liv til dine ideer med fokus på detaljer og kvalitet. VG Bygg Ålesund, bygg med tillit. Nå en del av Byggmann-gruppa.
5: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen, nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da! Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
3: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
2: I London har vi et tett pakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttet sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare starten på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
3: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
4: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett. Se jobbpartner.no.
5: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det er til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
6: Gul container!
7: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime er et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som er viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.

0: Flytting kan være slitsomt, men boliglån er enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
1: Tilbake til hverdagen. Hos oss på Thon Senter Moa finner du alt til barnehage og skolestart nå i august. Velkommen innom for en hyggelig handel.
2: Skal du på fjordkadensa siste veka i august?
3: Hæ? Fjord? Hva for noe?
2: Fjordkadensa?
3: Ja, er ikke det bare sånn fin kultur da?
2: Nei, fjordkadensa det er nok for de fleste. Der er det både klassisk, jazz, rock, folkemusikk og mye annet. Og det foregjenger rundt om i hele regionen.
3: Ok, men er det noe for meg, tror du?
2: Ja, har du hørt om Beethovens 9. symfoni?
3: Det er Lillebjørn Nilsen.
2: Litt i avisa, Lillebjørn Nilsen. Men det er innmari sjeldent jeg får sjanse til å høre dette her med fullt orkester, kor på 100 stykker og 4 solister. Du kjenner sikkert dette her temaet derfra. Alle mennesken verden bryder. Og så videre.
3: Ja, det tror jeg kan bli kult.
2: Men sjekk ut hele programmet da. Fjordkadensa, det er mye mer enn Beethoven. Garantert noe du vil like.
4: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Nå er det kampanjetid i våre butikker, og vi har en rekke produkt til knallgode priser. Kjøp 3 kartonger filterkaffe fra Costa Coffee og få med en kaffetrakter verdi 8000 kroner på kjøpet. Vi har også tilbud på Office Chair fra Sunflex til 2995 og en kartong med kopipapir til 299. Det er også en rekke tilbud innenfor tørkesystem, renhold, kontor og emballasje. Velkommen til nok en hyggelig handel hos oss på Nord-Engro, Ødegård på Lærstad.
5: Hei, Robert på H2 Kjøkkenforum i Ålesund her. Nå er det straks klart for en ny kjøkkenfest hos oss. Torsdag, fredag og lørdag 3., 4. og 5. september, da skjer det. Torsdag, da skal vi ha Siemens i butikken, og de stiller med egen kokk som vil lage smaksprøve og demonstrere hvitvare hele dagen. Fredag, så kommer AEG innom, og de også skal kjøre kurs på AEG-produkt og lage smaksprøve. Lørdag, da er det barnas dag. Det blir lykkehjul, ansiktsmaling og selvfølgelig pølse og brus. Det blir kjempepriser alle dagene på H2H-kjøkken og hvitvare, og ikke minst, alle som er innom disse dagene blir med på trekning av et gavekort på 140 000 kroner i H2-produserte vare og Siemens hvitevare.
6: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
7: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du er stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32. Eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.